To ide, možemo. Dragi gledatelji, javljamo se uživo sa terena. Glavna vijest ovih dana je gdje je naša Lidija. Svi se pitaju, informacija nemam. Ako vi znate, recite, ko oteo je Lidiju?

0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar. Glavna i odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: Bokić, prijatelji, hoćemo li krenuti?
2: La la la la la.
3: This is probably the most challenging record you have ever put on your turntable.
2: Ti-dam, ti-dam, ti-dam.
4: Sine, slušaj ti šta ti tvoj Ciro kaže.
5: Everybody in the house, make some noise!
6: Ja, Melvin.
7: Jutarnje čkamunice.
4: Čite, prvi puta sam jako zabrinut.
8: Aha!
7: Evo nas opet s novim razlogom više da, ma znate već što.
6: Ja mrzim, znaš već što.
7: Planetarno popularni serijal Jutarnjih čkamudica ide dalje. A rano jutarnje pretjepanje svega i svakoga.
6: Ja ne volim rano jutarnje pretjepanje.
7: Radnim danom od 6 do 7 sati ujutro. I za one koji su jako ljuti.
6: Ja mrzim jako ljuti.
2: Ti dam, ti dam, ti dam.
7: I za one koje je baš briga.
6: Ja mrzim, baš me briga.
2: Ti dam, ti dam, ti dam.
7: Ostanite i dalje uz nas, jer...
9: Ako ste dobri, možda na čas ugledate i štru.

Odmah na ceste, a na većini istih promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Predmet je na autocesti A4 između čvorova Breznički Hum i Komin u smjeru Zagreba. Tamo se vozi uz ograničenje od 60. A zbog povećane gustoće prometa tijekom jutra vozit će se usporeno u kolonama, u pokretu, u zastoje na gradskim cestama, obilaznicama, i to na A3 zagrebačkoj obilaznici. Tamo između čvorova Zagreb Zapad i Buzin, i to u oba smjera. Te čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane. Šest

Petra, Strahimir Hyacint Hyacinta. Ta imena pišu za deveti dan mjeseca rujna. Znači ime Petar potiče od grčke riječi Petra, što znači stjena, kamen, hrid.

0: spomenimo Luku Modrića, hrvatskog nogometaša rođenog 1985. Gorana Višnjića, hrvatskog glumca rođenog 72.
1: Ako čuješ da ti neko u snu ime doziva.
0: Rođendan je danas i kanadskom pjevaču i glumcu Michael Bubleu. 75. rođen Michael. Ante Brkan, hrvatski umjetnički fotograf, 1918. Luigi Galvan, italijanski fizičar, 1737. Nema ni događaja, nešto puno. Krbavska bitka.
1: Ako čuješ da ti neko
0: u kojoj je zginuo cvijet hrvatskog plemstva u bici s Turcima, 1493. Tadžikistan proglasio neovisnost od Sovjetskog saveza 1991. A 1996. Hrvatska i Srbija uspostavile su diplomatske odnose koji dan danas nisu nešto. Pitamo se zašto.

Pa evo polako dalje, 6:15, počelo se razdanjivati van, iako službeno sunce još nije zišle. Ali hoće u 6:27, za desetak minuta. Od vijesti zemlje i svijeta, naravno ono najaktualnije u zemlji je otpad u Lici. Bolje reći, slučaj ilegalnog odlaganja 1000 tona otpada za kojeg niko ništa nije znao, niko ništa nije vidio i naravno niko.

pronađena je mikroplastika u vodi, vječne kemikalije. Kad velim vječne kemikalije, znači da ne bu prešlo sam tako.

0: testovi pokazuju da uzvodno nema ničega, a nizvodno ipak nečeg ima. Najveći problem su metali. Čak je i antimon nađen u kupusu. Dugotrajna izloženost povezuje se s oštećenjima jetre, srca i pluća.
1: Mesto tebe noćas
0: gri. Da li treba još nešto uopće reći?
1: Tako mi nedostaje.
0: Mislim da nema smisla.
1: Da mi usne dotakneš, da odagnaš ovu bolu grudima.
0: E sad, ko će biti kriv i da li će uopće netko biti kriv?

0: dobro bi bilo prvo vratiti propise na razinu na kojoj su bili prije nego što je odlukama sadašnjeg opet ministra TČ, poznat je kao Ćorić, a on je donio odluku da se ne kontrolira ono što se uvozi u zemlju, ono što se otpada tiče.
1: Mislila sam da ću moći novim put.
0: Ukinuo je Ćorić i obvezu upisa tvrtki u očevidnik za pošiljke otpada. Dakle, ukinuo je nadzor države nad uvozom otpada.

onda se pitam zašto taj čovjek, čovjek slobodno šeta. Pitam za prijatelja.

0: će smijeniti dotično gospodina Makare da radi tek toliko da bude službeno neko nešto kriv. Ipak je čovjek maknuo dva zakona da mafija lakše vozi otpad u Hrvatsku, zamislite. I onda ga još nagrade postao viceguverner HNB-a. I sad opet ministar. Da nije smiješno, bilo bi žalostno. 6.21. Ništa se vani promijenilo nije. 14. stoji još uvijek. Na cestama neće mi se oči sad prijeti. Vozilo u kvaru na A1 u tunelu Mala Kapela na ugibalištu smjeru Zagreba. Tamo se vozi uz ograničenje od 60. I ostalo više manje okej. Pomorskom prometu nema poteškoća, ima nekih izmjena u plovidbenom redu, pa ako vam to treba, proučite. Polakovi, ma idu, nemate vrige. 6, 22. Lažu na sve strane, a za te laži niko ne odgovara. Kod da smo u Hrvatskoj.
1: Jesu ljudi, jesu slabi, lažu jer su i njih lagali. Lažu da sam te zaboravi.
0: Kad se već kod otpada.
1: Lažu da sam s nekom drugom bio.
0: Nije loše napomenuti da su nalaze čuvali dok je prošao prosvjet u ladici, pa onda sad evo viš, ipak je to tak grdo kak je. Hoće li neko za to biti kriv? Ne. Nikad ništa, niko nije kriv. A iz dana u dan smo u razno raznim dubiozama. A dubioze su i u Horbuškom tjesnacu, nisu samo ovdje kod nas. Ove naše su posebne, ali nisu, ni ovi tam ne zaostaju puno.
1: Na korak dva.
0: Naime, američka vojska pogodila je 5 iranskih tankera, od kojih je jedan potonuo, nakon što je Iran ispalio balističke projektile na američki ratni brod. I evo nove eskalacije sukoba. A mi ćemo to opet platiti, naravno, sve skupa na benzinskoj, ako ne ovaj idući tjedan, vjerovatno. I tako u krug.

Već smo čestitali 41. rođendan na Luki Modriću. Jedan od najvećih veznih igrača svih vremena. Još uvijek kapetan hrvatske reprezentacije. Čovjek čiji je put obilježen nevjerovatnom upornošću, talentom, od tamo prognaničkog djetinjstva do osvajanja zlatne lopte. Jedna od najinspirativnijih priča u povijesti sporta. Zapravo je samo pitanje dana kad će to neko pretočiti na filmsko platno.

Odigrano je i prvi 6 utakmica prvog kola Lige prvaka. Da se ubacimo malo i u svijet sporta. AEK Lask 1-0, Club Brugge Aston Villa 2-3, Borussia Dortmund Villarreal 3-2, Lille Betis 2-3, ili bilo 2-3 ili 3-2, Real Inter 2-1 i Porto Manchester City 2-0-2. 2-0 za Manchester City. I tako počela nova sezona Lige prvaka. Utakmicama prvog kola koje se igraju od utorka do četvrtka. Sve utakmice uvodno obilježene će biti minutom šutnje u znak sjećanja na žrtve razornih poplava u Nepalu. A na stadionima će biti istaknuti transparent podrške, objavili su iz UEFA.

Utakmica Reala Intera donijela je prvu situaciju s novim pravilom vezanim uz zamjene igrača. U 87. minuti Real je odlučio iz igre izvaditi Vinicijusa Juniora, ali Brazilac nije napustio teren unutar predviđenih 10 sekundi. Prema novom pravilu, igrač koji izlazi iz igre mora teren napustiti u roku od 10 sekundi od trenutka kada je zamjena zatražena. Ako to ne učini na vrijeme, zamjenski igrač ne može odmah ući, nego mora pričekati sljedeći prekid igre. I onda zbog Viniciusovog sporog izlaska Alvaro Carreras nije mogao ući odmah u igru, nego je zamjena dovršena tek nakon idućeg prekida. Real je tako kratko ostao s desetoricom, a situacija s Bernabeua odmah je pokazala kako će novo pravilo izgledati u praksi. Nešto jako važno, od glave do pete, volim, to je strah. Real je tako kratko ostao s desetoricom, a situacija s Bernabeua odmah je pokazala kako će novo pravilo izgledati u praksi.

4 minute su do 7, da zaključimo priču za jutros. 14. je dalje vani, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a vozačima savjet: prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cesti. I naravno održavajte sigurnosni razmak između vozila. Zbog povećane gustoće prometa vozi se u kolonama u pokretu u zastoju na gradskim cestama i obilaznicama na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u oba smjera, te čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane. Deveti je dan rujna, srijeda, rekao smo danas maksimalac ide preko 30, još danas, onda bi dalje vidjeli. Dalje ne bi trebalo biti tako vruće. Sunčanih i vrućih 33 danas, s tim da tamo negdje oko 22 sata večeras mogućnost pljuskova i grmljavine. 6.58 za koju sekundu. Od programskih sadržaja najavili smo svaštarnicu u 8, prve vijesti u 9, hidana u 10. I to su one osnove priče za ovo jutro. Nešto promidžbenih poruka, nešto obavijesti, sadržaj je ukratko našeg programa za ovu srijedu 9. dana rujna. 5 minuta prije 8 čućemo izvještaj policije, a 2 minute prije 7 odjavljujemo ovo jutrašnje jutarnjička muđice i naravno najavljujemo nove za sutra u 6 sati ujutro. Dobro jutro svima uz 979.

0: Ulice. Razlog više.
1: Pardon.
0: Da zješete meni.
1: Pardon.
2: You are connected.
0: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse. Jer degustibus non est disputandum.
3: Slušajte, odbu, debu, degu, sibu, degu, stibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
0: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
1: Pardon.
4: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
0: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
5: Susedo, hajdi poslužačka muljica jutre.
6: Jede vrogo.
0: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
1: Pardon.
7: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, negoli o onome koga je komentirao.
0: Ali...
8: Ko čeka, taj dočeka.
9: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
10: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
1: Pardon.
0: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od 6 do 7.
1: Pardon.
11: Praset sjajan, gdje si bio cijelu noć?
12: Kaj, gdje si bio? Ne ruži znati kači i ne pi...

0: Marketing Radija Zlatar. Tražite savršen stol ili udobnu stolicu za svoj dom? Sada je pravo vrijeme za uštedu. U Gradingu iskoristite od 20 do 45% popusta na odabrane modele do kraja rujna. Ponudu pogledajte na www.grading.hr ili posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini.
1: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno, svakako navratite u poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan, i to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina, mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469-920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator. Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

vokalist. Zažda u glavi baš i nisam čist. Ti bi rado malo o nama, a ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet? Da li nam kataklizma prijeti? Gdje ćemo na plus 50 ljeti? Ima tog još, čekaj da se sjetim.

0: Evo nas, evo nas, 5 do 8, spremna nas Marijana čeka. Dolazi nam još jedno policijsko izvješće, nezaustavljivo kao nabujala rijeka. Marijana, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dalibore, dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Nadam se da nisam upotrijebio preteške riječi, ovo nezaustavljivo kao nabujala rijeka.
1: Niste, niste, evo slušala sam vas i skoro sam zaboravila dobro jutro reći, evo toliko sam se koncentrirala.
0: Dobro, ajmo sad na izvješće.
1: Može, hvala vam. Evo, tijekom proteklih 24 sata na području koje sigurnosno pokriva policijska uprava Krapinsko-Zagorska, od kaznenih djela evidentirali smo jedno kazneno djelo krađe. Na prometnicama naše županije zabilježili smo 4 prometne nesreće, 3 s materijalnom štetom koje su se dogodile u Stubičkim Toplicama, Zlataru i Humu Stubičkom. U Stubičkim Toplicama do nesreće je došlo zbog nepropisne radnje vozilom, a u Zlataru zbog nepropisnog pretjecanja. U Humu Stubičkom prometnu nesreću izazvao je vozač koji upravljao vozilom pod utjecajem alkohola od 2,44 promila za vrijeme dok mu je vozačka dozvola oduzeta. Zbog nepropisne vožnje unatrag sletio je van kolnika. Vozaču je određeno zadržavanje. U prometnoj nesreći koja se dogodila u Proseniku uslijed neprilagođene brzine, jedna osoba zadobila je lakše tjelesne ozljede. Od ostalih događaja možemo izdvojiti požar suhe trave niskog raslinja do kojeg je došlo na poljoprivrednoj površini u mjestu Gornje Brezno. Požar je izbio nakon što je 58-godišnjakinja smaljivala smeće, pri čemu se vatra proširila na okolnu poljoprivrednu površinu. Nema ozlijeđenih osoba, nema štete, a požar su ugasili pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Prišlin. Zbog počinjenog prekršaja iz članka 8 stavka 3 Zakona o zaštiti od požara slijedi podnošenje obavijesti službi civilne zaštite Krapina odjelu inspekcije. A što se prometa jutros tiče, promet je na prometnicama naše županije slabog do srednjeg intenziteta, vidljivost je dobra, kolnici su suhi. Apeliramo na sve sudionike u prometu na oprez, da prilagode brzinu uvjetima na kolniku, poštuju prometne znakove i ograničenja, te drže dovoljan razmak između vozila. A za kraj, iz policijske uprave Krapinsko-Zagorske apeliramo na vozače da s početkom nove školske godine budu posebno oprezni u prometu, osobito u blizini škola, vrtića i igrališta. Tijekom cijelog rujna policija provodi akciju Poštujte naše znakove uz pojačan nadzor brzine i nepropisnog parkiranja u zonama škola, a sve s ciljem zaštite najmlađih sudionika u prometu. Evo za ovo jutro toliko iz policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Hvala lijepo Marijani, pa solidno moramo priznati, naravno i lijepi pozdrav do sutra.
1: Dogovoreno, hvala vam Dalibore, lijep pozdrav.
0: Tako, policajci smo riješili. Treba i odjaviti tu priču, da nema, mora svaki programski sadržaj mora imat glavu i rep. Ovo je rep. Malo jesenski onaka, ali dobro. No, reče jednom Nietzsche, a što Nietzsche reče, davno je primijetio da je jesen više godišnje doba duše nego prirode. Složit ćemo se u potpunosti. Mario je spreman. Znaš onoga kada ide, koliko sam vina, zbog lijepo. Eto to, to je ta, izvoliš.

0: Сваштарница. Сваштарница. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Sva štarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu sva štarnicu. Od jutra sva...
1: Tako je, od ovoga jutra. Gotovo lovilo da se sad više od ovog entuzijazma i prpošnosti ništa. Senjuf imam i sprehajanje za najavit, to je to jutros. Pogled na termometar govori od onih početnih 14 u 6 sati, evo nas već na 18. Koračamo polako, ali sigurno prema 33 maksimalna današnja. Ali zato će sutra biti samo 19. Pa onda iskoristite još tu 30-ku. I u narednim danima nema ništa više od 30-ki. Zljuftala se ova kiša za četvrtak, pa i pola petka je već nestalo. Lijepo rekao da dok bu došel petak neće od toga biti ništa. Ajmo na Senjuf i to u organizaciji Kuda Belec. Prijaviti se trebate naravno za tu priču. Ako imate OPG, udrugu, zadrugu, tvrtku, obrt, još se s područja grada Zlatara, još imate fraj ljufta o 19. i 20. rujna, onda možete u sklopu manifestacije tu u Belcu sme doma nastupiti na sajamskoj izložbi pod nazivom Senjuf. Sve skupa pod šatorom u vrtu DVD-a Belec. Naravno, poziv svim zainteresiranim poljoprivrednim proizvođačima, udrugama, zadrugama, obrtima i tvrtkama sa sjedištem na području grada Zlatara i okolice. Da se prijavite na tu sajamsku izložbu najkasnije do 17. rujna. Imate još dana, danas je tek 9. Izlagati se može dva dana ili jedan koji izlagaču najviše odgovara. Znači 19. i 20. rujna su vam subota i nedjelja, pa onda iskombinirajte. Informacije vezane uz Senjuf dobit ćete i na broju mobitela 091-568-2463. I kad zazvonite na taj broj, javit će vam se Jurica. Možete ga kontaktirati i putem e-maila jurica@kud-belec.hr. I budite dio priče koja se zove Senjuf u sklopu manifestacije Tu v Belcu sme doma. 19. i 20. rujna, kao što rekao. A nešto kasnije, 26. rujna, uvijek je tako bilo, zadnja subota u mjesecu rujnu. Istina, dok sam ja to pripremal i organizirao, nekad je bilo i situacija da je recimo padalo na 1.10. To se još broji pod kraj rujna, kaj ne. Pa je Daško sprehajanje, poziv iz turističke zajednice Zlatar. To ona turistička TZZIZ. Tak imam memorirano u mobitelu. Turistička zajednica Zlatni istok Zagorja. Poziv vas da se prijavite na pajdaško sprehajanje. Rekoh već subota 26. rujna u 19 sati Park Hrvatske mladeži Zlatar. Svaka skupina koja ispunjava uvjete prijava odmah nakon predstavljanja na pozornici dobit će nagradu za sudjelovanje. E sad, ovisno o tome jeste li u kategoriji kola ili grupe, ako ste s kolima 300, ako ste u grupi 150 eura. Iako bi ja to okrenulo ovak, recimo. U grupi može biti 15 ljudi, onda oni dijele 150 eura, a na kolima dvoje i oni dijele 300 eura. Prijave do 18. rujna, imate još vremena, Možete se prijaviti na broj mobitela 091 405 0648, ili će vam se javiti Patricija ili Karla, sad ovisno koja će biti bliže mobitelu. Možete e-mailom na info@tz-zlatni-istok-zagorja.hr. Ako se ne izgubite ovim povlakama i svim tim, no, to, no, ko, znate koji sam mislim. Uz ove nagrade za sudjelovanje, tu su i prve tri, 1000, pa onda 700 i 500. Naravno, uz ovih 1000 za prvo mjesto ide i pretpostavit ću Turkijev zlatni lampaš. Punjen sa Turkijevim vinom. Mnoge godine smo ga sprobavali. Ne bih staviti u lampaš bilo što. Probali smo onak, na prsto. Na jeziku, onak malo. Malo samo, no tako. Eto, prijave dakle do 18. rujna za pajdaško sprehajanje. Čuli ste broj 091 405 0648, je broj u turističkoj, pa tam zovite ako imate nekih pitanja. Da li ja smijem, da li ja mogu, da li ja ovo, da li ja ono. Znam kako je to inače bilo. Nećemo sad onda komplicirati. Ajmo neke svirati. Dosta priče. 8 sati 9 minuta. Pogled s lijevog na desni monitor govori... Milena mi opet na rasporedu, zašto? Aha, Marko Nogomet. Novi singl Mileja Kekina nosi naziv Marko Nogomet. Pjesma koja unatoč naslovu nema nikakve veze niti s Markom, a još manje s nogometom. Kao što smo rekli neki dan, prema najnovijim potpuno pouzdanim i nimalo sumnjivim znanstvenim istraživanjima, čak 69,5% muškaraca ljubavnica u mobitelu skriva pod kontaktom Marko Nogomet. Žene su nešto kreativnije pa preferiraju imena poput Maja Triatlon ili Ivana Ples. I onda je baš na toj bazi nastala jedna zanimljiva pjesmica, moramo priznati, koja nosi naslov Marko Nogomet. 8.10, dobro jutro svima uz 9.79.

0: sam Dražen Zečić, vi slušate Radio Zlatar 97,9 MHz. I sve što vam puste, sigurno je to dobro i sigurno su pogodili vašu dušu.
1: Pred kraj ovogodišnje manifestacije Ljeto u Mariji Bistrici, turistička zajednica općine Marija Bistrica poziva vas na peti trail za dušu i tijele Mirko Fulir u subotu 19. rujna od 17 sati. Start i cilj utrke na trgu Pape Ivana Pavla. Ove godine trčati možete

Hipokrat Taste Labu. Šetači se ove godine mogu priključiti bez prijave, a ručak i piće u Hipokrat Taste Labu mogući su u vlastitom aranžmanu. Organizirana je mini tombola sponzora Salvus DOO. Događaju se pridružuje i osnovna škola Marija Bistrica obilježavanjem Hrvatskog olimpijskog dana. Više informacije na webu i fejsu turističke zajednice općine Marija Bistrica, visit Marija Bistrica, gdje se nalazi i obrazac za prijavu.

salir. Joel, Joel, još jedan. Slušaj sad priču.

やねだにこおすすめ твое

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
5: Trećinu života provedemo spavajući, zato je odabir madraca važna odluka za vaše zdravlje i energiju. Odaberite za sebe Recharge, madrac iz vlastite proizvodnje Gradinga. Stručni prodajni savjetnici u Gradingu pomoći će vam pronaći idealni madrac potpuno prilagođen vašem tijelu i načinu spavanja. Do kraja rujna iskoristite i 30% popusta na odabrane modele. Vidimo se u Gradingu. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Brix, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

0: ovde.
1: A prema tome divnom mjestu, nadamo se krenut ćete vi kad čujete što kuhaju danas.
0: Al kako ću?
1: Kotlovina, slani krumpir, pečeni pileći batak, zabatak, mlince i domaći njoki s 4 vrste sira.
0: I navek same jambraju.
1: 296-196. Nema jambranja. Zovi i naruči. Kotlovinu, pečeni pileći batak, zabatak ili domaće njoke s 4 vrste sira.
0: Gde mi?
1: Hvala lijepo, doviđenja. Što ću ja? Pa, s tim redom, ne. Kotlovina i pečeni piletino preskačemo. Ove, njoke s 4 vrste sira, to... Tu mi neke fali. 8.49. Nakon... kakvih glazbenih ritmova. Uspavljujućih. Sad idemo preko Rio Grandea. Nešto sasvim drugačije. Completely different. U 9 su vijesti, a do tad same ovakve.

0: 9 sati, dobar dan, evo nas u prvim vijestima. Općina Konjšćina potpisala je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s 5 mladih obitelji za rješavanje stambenog pitanja. Ukupna vrijednost dodijeljenih potpora iznosi 13.500 eura. Potpore su dodijeljene u sklopu programa kojim općina Konjšćina nastoji mladima olakšati gradnju, kupnju ili obnovu doma, te stvoriti kvalitetnije uvjete za ostanak na području općine. Ugovor je uručila načelnica općine Konjšćina, saborska zastupnica Anita Curiš-Krok, te istaknula kako je pomoć mladim obiteljima jedna od važnijih ulaganja u budućnost lokalne zajednice. Ovim potporama ne mogu se pokriti svi troškovi, ali se mladima želi pokazati da općina stoji uz njih, dodala je načelnica. Do 10. rujna do 15 sati otvoren je javni poziv općine Mače mladim obiteljima i mladim poljoprivrednicima za dostavu prijava za korištenje mjera iz programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji i mladih poljoprivrednika na području općine Mače za ovu godinu. Financijska pomoć može se ostvariti kroz 3 mjere. Za kupnju stambenog objekta korisnik može ostvariti jednokratnu potporu iznosu do 4.000 eura, za izgradnju novog stambenog objekta do 3.000, te za adaptaciju ili rekonstrukciju postojećeg stambenog objekta do 2.000 eura. Prijava se podnosi osobno u jedinstvenom upravnom odjelu općine Mače. Na kućne adrese građana starijih od 50 godina ovih dana počeli stizati pozivi na novi oblik testiranja stolice na okultno krvarenje u okviru nacionalnog programa za rano otkrivanje raka debelog crijeva. Novi jednostavni testovi trebali bi povećati dosad izuzetno loš odaziv na ovaj nacionalni program koji u gotovo 20 godina primjene nije prešao 30%. Kako kaže u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, riječ je o početnim testiranjima uzoraka manjeg broja građana, nakon čega će novi testovi početi stizati na kućne adrese diljem Hrvatske istovremeno u svim županijama. Od raka debelog crijeva u Hrvatskoj godišnje oboli oko 3000 osoba, a oko 2000 ih umre jer se u više od polovine bolest već proširila. Bolest se razvija sporo tijekom više godina, a primjenom metoda ranog otkrivanja moguće je otkriti znatno prije nego što se pojave prvi uočljivi znakovi. Krapinski Zagorec ugostio jučer Istru iz Pule u utakmici prvog kola Kupa Hrvatske, a gosti kao veliki favoriti slavili su rezultatom 5-0. Nogometaši Zagorca, člana 3. nogometne lige Centar, imali su priliku odmjeriti snage s prvoligaškom ekipom i vidjeti koliko mogu srazu s jednom takvom renomiranim protivnikom, a imali su i podršku oko 600 navijača. Istra je potvrdila svoju kvalitetu, a Zagorec se hrabro suprotstavio u skladu sa svojim mogućnostima. Krapinski Zagorec sada se okreće svojim ligaškim obvezama te će pokušati obraniti naslov pobjednika kuba Nogometnog saveza Krapinsko-Zagorske županije, čiji se drugo kolo, odnosno 7 utakmica drugog kola, igra danas.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas polako se mijenja, ali će još biti vruće i sparno uz južinu. Povremeno će biti oblaka, osobito poslije podne i navečer, kada je mjestimično moguće malo kiše ili pljusak s grmljavinom. Temperatura danas oko 30 stupnjeva. U Zlataru je sunčano, u 9 sati mjerimo 22 celzijeva stupnja. Bile su ovo prve vijesti koje tonski realizirao Dalibor Gršić, pročitala Mirjana Bukala.

0: Marketing Radia Zlatar. Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
1: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
0: I ne baš.
1: E, onda ste na pravem mestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radni danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekstil. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426 180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.

Noha se pila, gibanica od maka jela, takva je navada i vašuga sela. Srijeda je danas, bogek moj dragi, znamo kakav je hit danas srijedom. Prijedlozi prije tjedan dana, Halo srce, Joe Maračić Maki, u šumi na grani kompanjerosi, pa onda Zorica Konđa Pokora, Ivorano Gajec srijeda, ništa mi se ne da, ima i tu nečega da, Život Boema od Matije Zrinskog i Dunjo moja Oliver. Ajde pogodite za što smo se odlučili. Ide hit dana, pa ćemo onda naravno primiti glazbene želje i prijedloge za iduću srijedu. Po svaka zvijezda idem kraju. A ovo je hit dana. Kazne sam. Josip Genda i Zorica Konđa Pokora. I neću laži s nekim novim snom, jer kazio sam svaku svoju.

Tako, čuli smo današnji hit dana. WhatsApp 0915 545 5573 ili telefoni 466-665 i 466-8885. To su opcije da predložite nešto za hit dana iduće srijede, ali isto tako i glazbenu želju za danas.

dok čekam telefone, pogled na temperaturu, on je 26 trenutno. Pogled na situaciju na cestama. Teretno vozilo u kvaru na autocesti A1 između Čorova, Zadar centar i Zadar istok. Vozilo u kvaru i na A5. I to je to od radova. Povećana je gustoća prometa, vozi se u kolonama u pokretu na zagrebačkoj obilaznici, na Jadranskoj magistrali.

0: Zorica Konđa je današnji hit dana, između onih predloga koje ste predlagali prošle srijede, a sad je šansa za predložiti nešto za iduću srijedu, za glazbene želje za danas. Vama želimo dobar dan.
1: I ja vama želim dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ja bi za iduću srijedu predložila od Zečića, Prijatelja u meni ne traži.
0: Dobro.
1: A za danas bi od Kemala Montena Za svoju dušu.
0: Može.
1: Hvala vam lijepa. I ugodan ostatak dana vam želim.
0: Molim lijepo, lijepi pozdrav.
1: Hvala, bog, bog.
0: Rekoh, može i WhatsApp 091554557.
2: Koji je moj grijeh? Zašto ne stiže?
0: A na WhatsAppu za Marija, da li može Vigor Mala glazbena želja? To ujedno i prijedlog za iduću srijedu. Odmah da to isto upišemo. Idemo dalje s telefonima. Dobar dan.
3: Dobar dan, gospodine.
0: Recite, Marija.
3: Za iduću srijedu, kad te rekao da bude surelje, onda teče rijeka duboka.
0: A za danas?
3: A za danas mi dajte onu od Medakovića. Nema ništa od dva detike mista.
0: Može dogovoreno.
3: Tak, i ja idem s doma proć. Mene ne bude.
0: Marija, pozdrav.
3: Ajde, lijepi pozdrav i vama i ugodan dan želim.
0: Također, idemo dalje, dobar dan.
4: Dobar dan, gospodin Dalibor.
0: Recite, gospodin Vek.
4: Ovako, za danas mi budete osvirali Šta mi vrijedi rano leti od Doris.
0: Šta mi vrijedi, to je želja za danas.
4: Za danas.
0: Rano leti, tako dobro, je. A za iduću srijedu?
4: Kako mi je, tako mi je. Od Zlokičke.
0: Nek mi bu kak mi je.
4: Upravo tako.
0: Tako mi je.
4: Lijepo pozdravljam obitelj Topljak Božeka i svoja dekla Ivanku i Romantiku i ovu gospođu Mariju lijepo pozdravljam. I vas najljepše pozdravljam sve na radiju.
0: I mi vas Ivek čujemo se. Pozdrav. Prikupljaj se prijedlozi i želje. Četiri šest šest šest šest pet i 466-6885. I danas srijedom znamo kakav je prijedlozi za iduću srijedu i glazbene želje za danas, naravno. Isto tako, to možete osim telefona napraviti putem WhatsApp na 091554-5573. Sunčana srijeda, 9. dan 9. mjeseca 26. godine. Maknuli su onu kišu na večer 22 sata, kako smo i rekli, da toga ne bi niš. Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Izvolite, gospod Sebastian.
5: Gospodin, a ste se naspali?
0: Ne, nisam, ne bil doma.
5: Bilo, a je, ste ostali na radiju, pa tak se mi, tak si mi i čini.
0: Nabavio sam si kauč tu i sad konačno...
5: Dobro,
0: ako stanete da tu, ako čujete da stane program tu i tam, to je zato.
5: Sad više ne trebate ni klime.
0: Ma ne treba.
5: Ne treba, dobro.
0: Što ćemo?
5: Prvo da se zahvalim gospodinu Iveku juče za pozdrave i ja njega također gospodina pozdravljam. I dajte...
0: A Ivek, Ivek je jučer otkrili jednu istinu zanimljivu, to smo već otkrili mi odavno, ali Ivek je isto to potvrdil zapravo samo jučer.
5: Aha, dobro, hvala mu na tome.
0: Ako ste nas pratili.
5: Jesam, sve sam čuo.
0: Dobro, onda se neću dobro ponavljati. Recite.
5: Hvala i vama, pa moram onda i vas pohvaliti. Dobro.
0: Ajde da i to doživim. Neke se podogodilo, gledim sad otkud da bu koji pogodilo.
5: za danas i da, za drugi tjedan, ne bom sad dvi. Dajte, kad dođete samo jednu, pa nek bude jedna.
0: Pa možete i dvije, jednu za
5: jedna
0: danas.
5: Ljubav, jedna suza za nas dvoje.
0: Jedna suza, to ja imam.
5: Ima tebe, Helencu.
0: Dvoje, može.
5: Može, tako.
0: Eto.
5: i dosta je.
0: Pa, to ste mi rekli.
5: Lijepi i ugodan dan.
0: Također, čujemo se.
5: Čujemo se, Bog.
0: Živjeli Bog. Šest pet osam osam pet, još uvijek lovimo prijedloge za iduću srijedu i glazbene želje za danas. Evo, možete, kak je to i Sebastijan napravil, 2-1 i Mariju na WhatsAppu isto tak, isto vrijedi kao želja i kao prijedlog, ako vam se ne da da traži druga. Dobar dan.
6: Dobar dan, može za prvi glas?
0: Nemam prvi, drugi, treći, imam prijedloge za iduću srijedu i želje za danas.
6: Ajde, treći glas za srijedu može unučica, a za danas Milo moje.
0: Unučica, danas Milo moje?
6: Da.
0: Može, dogovoreno.
6: Ajde, lijepi, ugodan dan.
0: Pozdrav također. Mislim da gospođa nije ni sigurna kaj je točno napravila, ali dogovorili smo se.
2: Svatko ima svoju zvijezdu.
0: Svatko ima svoju zvijezdu.
2: A moja se zvijezda gasi.
0: Neće veća, neće manje.
2: Zašto ne stiže?
0: A i sunce je zvijezda zapravo, pa onda ne znam kako bi se to protumačili. Pogled na WhatsApp, jer ga nisam niti vužgal do sad, a obećao sam da će i tamo biti opcija. Nema ništa. Stvarno nema ništa, ili to mi nekaj ne djela pak. Telefon, dobar dan.
7: Dobar dan.
0: Izvolite.
7: Može za drugu srijedu, jesen stiže Dunjo moja.
0: Jesen stiže, može.
7: A za danas zahvaće su ljudi pravi.
0: Kaj nam pak moraju?
7: Tako je, pozdravljam dobar gospodina Kovača Čivajka.
0: I mi vas pozdravljamo, čujemo se, Bog.
7: Hvala lijepa, Bog, Bog.
0: Zagorci smo ljudi pravi, kao što Radek Brodarec u pjesmi kaže. Prikupilo mi se prijedloga i želja. Pričekat ću još koji sekundu. Refreša mi se nešto tu na WhatsAppu. Van je neki alarm tu li beći, ne znam. Neke su zeli. Ili nekoga. Na WhatsAppu piše: prijedlog i želja Šarmeri, pjevajte prijatelji. Veliki od srca pozdrav voditelju. Veliko je od srca hvala. To kaže Mario. I to je jedina WhatsApp poruka danas. Ja, prozor mi otprti pa onda se čuje kojeg razloga, ali tirur, možda to naša alarm dela. Pa valjda nije naš. Radio Burza u 10.30, friške vijesti u 11, a u 11.15 danas ćemo se voziti u još jednom brum brumu. Pošto su telefoni utihnuli, WhatsApp nema više ništa. I dana u ostatku priče, a onda se selimo na vaše glazbene želje. Idem potrijeti te alarm, pa zakaj je to tu beći sad?

svatko ima svoju zvijezdu što kazuje mu put, a moja se zvijezda kazuje.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: prva današnja Radio Burza, 060565565, SMS 666705. A na SMS-u piše, prodaje se bijelo grožđe rizling i graševina na 099-215-1179. Zatim se prodaju odojci od 25 do 30 kg, 091-595-2756. Zatim se prodaje jedan autić, Mini Cooper 1D, 2006, 1.4 diesel, 235.000 km friško registriran. 091-573-3777. Prva današnja Radio Burza. Sljedeća u 13.30, pa će biti ona popodne u 17 sati. Termometar kaže 27. A u državnom hidrometeorološkom kažu pljuskovi kiše večeras oko 23 sata. Onda još malo oko 2 sata u noći, 5 ujutro. Mogućnost sutra ujutro u 8, ali to je tak sve. U milimetrima ono 2,2 milimetra. To je po kvadratnom metru ili kako to već ide. Ništa ne zvoni, zaključit ćemo prvu današnju Radio Burzu i najaviti novu u pola dva.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Dobar dan u 11 sati uz još jedne vijesti. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo je postupak javne nabave za sanaciju 13.200 tona nepropisno odloženog otpada na dvije lokacije u Poznanovcu. Rekao je to direktor fonda Luka Balen, s kojim je u Bedekovčini sastanak održao načelnik Željko Odak i predstavnice udruge žena Jana. U tijeku je završna faza donošenja odluke o odabiru firme koja će provoditi sanaciju, a sada još treba riješiti potrebne suglasnosti nadležnih tijela. Nakon dovršetka svih propisanih procedura moći će se pristupiti daljnjim koracima sanacije, a predviđeni rok za izvršenje usluge je 16 mjeseci od uvođenja odabranog izvođača u posao, izjavio je direktor fonda. Ministarstvo unutarnjih poslova produžilo je rok prijava za upis u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac, policajka. Prijave se primaju do 18. rujna. U školskoj godini 2026/27 MUP planira upis 550 polaznika. Program će započeti najranije 19. listopada, a polaznici će se nakon završenog programa primati u radni odnos u policijske uprave, odnosno u ustrojstvene jedinice ravnateljstva policije sukladno potrebama službe. Za obrazovanje odraslih mogu se prijaviti kandidati do 28 godina sa završenom srednjom, trogodišnjom ili četverogodišnjom školom. Uz to uvjet je i psihička i tjelesna zdravstvena sposobnost, propisana razina motoričke sposobnosti, da su osobno dostojni za obavljanje policijske službe i da nisu članovi političke stranke. Natječaj za upis je objavljen na mrežnim stranicama MUP-a i Policijske uprave Krapinsko-Zagorske. Krapinski tjedan kulture donosi i ove godine niz sadržaja. Ispred festivalske dvorane u Krapini u nedjelju je otvorena izložba dječjih likovnih radova kao dio 41. dječjeg festivala Kaj u riječi, pjesmi, slici i plesu. U dvorištu Galerije grada Krapine sinoć je održana peta dramska večer kazališnih amatera u organizaciji Kuda Krapina. Večeras je na programu recital kajkavskog pjesništva koji će se zbog vremenske prognoze preseliti u glazbenu dvoranu Srednje škole Krapina, počinje u 20 sati. Danas su još u programu u 18.30 u gradskoj knjižnici promocija nove zbirke pjesama Vere Grgac i predstava Kerekeš teatra Ja trudnica. Krapinski Zagorec ugostio je jučer Istru iz Pule u utakmici prvog kola Kupa Hrvatske, a slavili su gosti rezultatom 5-0. Danas je na rasporedu drugo kolo Kupa Nogometnog saveza Krapinsko-Zagorske županije, a pobjednicima prvoga kola priključuju se Gaj Mače, Golubovec, Pregrada i Zagorec. Danas od 17.30 igraju Rudar Mihovljan i Gaj Mače, Klanjec i Straža, Oštrc i Mladost Zabok, Ivanč i Golubovec, Jedinstvo i Pregrada, Oroslavije i Bedekovčina te Sloga i Rudar Dubrava, dok će Zagorec Veliko Trgovišće i Zagorec Krapina svoj susret odigrati 16. rujna.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas vruće i sparno, poslije podne i na večer više oblaka uz mogućnost malo kiše. Temperatura danas oko 30 stupnjeva, u Zlataru trenutno 26. Bile su to još jedne vijesti. Tonski ih je realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana.

0: kilometara, malo niže dole. Kad ono, Mađarska. Mi u Mađarskoj, Mambo Kings, i onda počnemo ovako.
1: Kaj, Siva, pođi.

Tako je, Schumacher u 11.15 točno. Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje Brum Bruma. I danas priča u dva bloka vijesti zanimljivosti, nešto Formule 1, koja je bila ovog vikenda izuzetno zanimljiva. Čovjek starta sa zadnje pozicije i dođe na cilj prvi, jasno da je utrka zanimljiva. A priču danas započinjemo sa Dacijom, koja je predstavila drugu generaciju modela Spring, svog najmanjeg električnog automobila. Novi Spring potpuno je redizajniran i koristi novu RGV platformu, i to je platforma Renault grupe, a proizvodi se u tvornici u Novom Mestu u Sloveniji. U odnosu na prethodnu generaciju, automobil je 15 cm dulji, 18 širi, dug je 3,85, širok 1,74 bez retrovizora. Dacia navode da je povećanje širine omogućilo više prostora u unutrašnjosti. Novi Spring pokreće elektromotor snage 60 kW, odnosno 80 konja, s najvećim okretnim momentom od 175 Nm. Do stotke mu treba 12,1 sekunda, a maksimalac je 130 naravno, km na sat. Što se napajanja tiče, za napajanje koristi LFP bateriju iskoristivog kapaciteta 27,5 kWh. Prema VLTP-u najveći doseg iznosi 250 km. Dacia pritom navodi da korisnici prethodne generacije u prosjeku prelaze 34 km dnevno, pri čemu se vozilo u 85% slučajeva puni kod kuće. A standardni ugrađeni AC punjač ima snagu 6,6 kW, punjenje od 15 do 80% na kućnoj utičnici traje 9 sati, dok se uz zidni punjač snage 7 kW isto punjenje završava za 2 sata i 55 minuta. Dostupan je i paket za brzo punjenje s AC punjačem od 11 kW i DC punjenjem snage 50 kW. U tom slučaju od 15 do 80% trebate samo 28 minuta na DC punjaču. A od opreme Spring ima prtljažnik obujma 337 litara, dok se priklapanjem stražne klupe kapacitet povećava na 1283 litre. Stranja klupa podijeljena je u umjeru 50-50. Ispod prednjeg poklopca opcijski je dostupan dodatni prostor od 18 litara, namijenjen primjerice kabelu za punjenje i nekoj drugoj opremi. U kabini digitalna instrumentna ploča sa zaslonom od 7 inča kod izvedbe Journey. Standardan je središnji multimedijski zaslon dijagonale 10,1 inč uz bežično povezivanje putem Apple CarPlay i Android Auto aplikacija. Ponuda je podijeljena na izvedbe Expression i Journey. Obje koriste isti elektromotor 60 kW, bateriju od 27,5 kWh i AC punjač od 6,6 kW. Ovo je prvi donosi serijski 15-stolne čeličke naplatke, ručni klima uređaj, stražni parkirni senzor, električnu parkirnu kočnicu, media kontrol i dva dijela stražne klupe koje se mogu preklopiti. iJourney daje 16-stolne čelične naplatke, karticu za otključavanje bez ključa, kameru za vožnju, natrag media Nav Live sa zaslonom od 10,1 inč, navigaciju i povezane usluge. Novi Spring u svim izvedbama ostaje još uvijek ispod 20.000 eura bez državnih subvencija.

dalje ostajemo u baterijama. Renault je predstavio nadogradnju za električni Scenic e-Tech koja uključuje nove baterije, kraće vrijeme punjenja, izmjene unutrašnjosti te dodatne funkcije za pomoć vozaču i povezivost. Najveća novost odnosi se na pogonske baterije. Scenic s elektromotorom snage 220 konja sada je dostupan s baterijom kapaciteta 89 kWh, koja pak prema VLTP-u omogućuje do 642 km dosega. Najveća snaga DC punjenja iznosi 150 kW, a punjenje od 15 do 80% traje 28 minuta, što je 25% kraće nego je bilo prije. Dramatic in the box! Naknadno će biti dostupna i LFP baterija kapaciteta 67 kWh, a Renault za nju navodi do 467 km dosega prema VLTP-u, dok je za punjenje od 15 do 80% potrebno 24 minute. Promjene su napravljene i u putničkoj kabini. Izvedba Techno dobiva nova sjedala i materijale, pri čemu prednja sjedala i stražnja klupa koriste PET tkaninu i više od 95% recikliranog prediva. Esprit Alpine dobiva novu unutarnju dekoraciju, dok Iconic zadržava dvije kombinacije boja. Scenic je sada dostupan u 7 boja karoserije, uključujući dvije nove, sa Team Blue Slate i Exo Galaxy Grey. U ponudi su i novi 19 i 20 inčni naplatci. Dorade su napravljene i u sustavu pomoći vozaču. Adaptivni tempomat sada može istodobno pratiti više vozila kako bi bolje reagirao na vozila koja se uključuju u promet, prestrojavaju ili usporavaju. Sustav Active Driver Assist dobiva poboljšani prikaz okoline, osjetljivije bočno pozicioniranje unutar prometne trake i funkciju zaustavljanja u slučaju da vozač ne reagira. Na području povezivosti Scenic dobiva Google AI Assistant Gemini kao i alternativu Google Assistantu. Sustav omogućuje komunikaciju prirodnim jezikom i odgovaranje na složenije zahtjeve. Google Maps također dobiva dodatne mogućnosti planiranja ruta, uključujući odabir mreže za punjenje, snage punjača i način plaćanja. Renault je proširio i ponudu dodatne opreme, među ostalim novim dvostrukim podom prtljažnika, organizatorima te nosačem Aero Cargo Box, koji dodaje 310 litara prostora na osnovnih 545 litara prtljažnika. U ponudi su i oprema za prijevoz kućnih ljubimaca, te druga dodatna oprema namijenjena obiteljima. Scenic e-Tech Electric proizvodi se u Renaultovoj tvornici u Douaiju u Francuskoj. Baterija se također sklapa u Douaiju, dok se elektromotor proizvodi u Cleonu u Normandiji.

0: i već smo u Volvo, gdje Volvo Cars uvodi 4 nove značajke sustava Connected Safety, koje putem podataka iz povezanih vozila upozoravaju vozača na opasnosti koje se nalaze ispred njih. Funkcije će biti dostupne za modele EX60, EX90 i ES90 u Europi, SAD-u i Kanadi, uz različitu dostupnost ovisno o modelu. Inače, taj sustav Connected Safety Volvo je prvi put predstavio 2016. Temelji se na razmjeni podataka između vozila, a nove funkcije proširuju vrste opasnosti na koje sustav može upozoriti vozače. Prvenstveno nove značajke namijenjene su situacijama u kojima je vidljivost smanjena, primjerice na zavojitim cestama ili tijekom loših vremenskih uvjeta. Nadopunjuju postojeće funkcije Connected Safety sustava, među kojima su upozorenja na sklisku cestu i uključena svjetla za nuždu. Volvo navodi da je Connected Safety trenutno aktiviran u više od milijun njihovih vozila. Podaci u upozorenjima mogu se kroz europski sustav European Data for Road Safety dijeliti s vozilima drugih proizvođača te nacionalnih centara za upravljanje prometom. Volvo ističe da se njihova vozila kroz softverska ažuriranja nastavljaju nadograđivati nakon isporuke kupcima. Pa ćemo ovaj dio priče zaključiti sa Porscheom i to s primjenom galinitrida u automobilskim audio sustavima.
1: Schumacher.
0: Naime, tehnologija bi u serijsku proizvodnju trebala ući od 2027. A njemački proizvođač razvio je to u suradnji sa sveučilištem u Stuttgartu. Posebno se to odnosi na pojačalo za subwoofer koje koristi GAN poluvodiče ili galinitridne. Galinitrid omogućuje veću učinkovitost i gustoću snage u odnosu na konvencionalne silicijske poluvodiče. U novom sustavu koristi se za pretvorbu napona kojom se napaja pojačalo subwoofera snage 400 W. Jedna od posljedica primjene GAN-a je smanjenje gubitka energije i stvaranje topline. Porsche navodi da zbog toga sustav zahtijeva manje hlađenja, dok je hladnjak u odnosu na dosadašnje rješenje oko 20% lakši. Pasivne komponente također mogu biti manje, pa je cijelo pojačalo kompaktnije i lakše. No, smanjenje mase nije jedini učinak. Manji hladnjak zahtijeva i manje aluminija, čija je proizvodnja energetski intenzivna. Porsche zato navodi da se na taj način mogu smanjiti emisije CO2 povezane s proizvodnjom pojačala. Projekt primjene galinitrida u sportskim automobilima pokrenut je sredinom 23. dok je od proljeća 24. na razvoju prototipa radila skupina Porscheovih stručnjaka za audio, poluvodiče i održivost zajedno s Institutom za robustne energetske poluvodičke sustave sveučilišta u Stuttgartu. U projekt su bili uključeni međunarodni proizvođači čipova te partner za razvoj audio sustava. Prva primjena bit će dio Banster 3D High-End Surround sustava. Porsche navodi kako bi tehnologija trebala debitirati u serijskom modelu tijekom 2027. Istodobno istražuju i druge mogućnosti primjene GAN-a. Među njima je pretvorba energije u visokonaponskim sustavima, što bi tehnologiju moglo učiniti relevantnom i za električne sportske automobile. Porsche je zbog razvoja tehnologije već podnio nekoliko patentnih prijava. Patentnih, latentnih. 11.27 i nešto sitno sekundi. Ajmo nešto zasvirati, da ne ispada da samo nešto pričamo, pa onda možemo slobodno i baciti neku pismu. A ovaj put će Jakov baciti pismu, a mi se vraćamo za 2,5 minute natrag.

Schumacher. Ajmo dalje. Ako niste znali, mobitel vas može cinkati što ste radili prije nesreće, kad ste bili u nesreći. No, studija koju su proveli nedugo otkriva kako policija to koristi premalo, a ima tu opciju za to koristiti. Naime, istraživači američkog Instituta for Highway povezali su gotovo 17.000 prometnih nesreća iz 4 američke savezne države između 21. i 24. godine s anonimnim podacima koje je prikupila platforma Cambridge Mobile Telematics. Schumacher. Riječ je o aplikacijama za praćenje sigurnosti vožnje koje su se korisnici dobrovoljno uključili, često u sklopu programa osiguranja. Pa su rezultati bili vrlo jasni. Telematika je zabilježila neku vrstu aktivnosti telefona unutar 30 sekundi prije sudara u 7% nesreća s jednim vozilom te 8% onih s dva vozila. Policija je u istim slučajevima korištenje mobitela zabilježila u manje od 1% nesreća. Isti taj sustav pritom može razlikovati razgovor s telefonom u ruci putem hands-free-a i fizičko korištenje uređaja, primjerice dodirivanje ili povlačenje po zaslonu. Isti taj sustav evidentirao je slučajeve kada je zaslon bio otključan, ali vozač nije nužno dirao telefon. To može značiti navigaciju, ali i gledanje videa ili neku drugu aplikaciju. Važno je naglasiti da istraživači nisu mogli utvrditi je li korištenje telefona doista uzrokovalo konkretnu nesreću, niti tko je za to isto bio odgovoran. Najčešće je zabilježeno upravo fizičko korištenje telefona. U 15.301 nesreći s dva vozila telematika je unutar 30 sekundi prije udara registrirala 590 slučajeva dodirivanja ili rukovanja uređajem, a policija ih je evidentirala samo 17. Hands-free klasični telefonski razgovori bili su mnogo rjeđi. Studija tako potvrđuje ono što se već dugo pretpostavlja. Policajcu je nakon nesreće vrlo teško utvrditi je li vozač nekoliko sekundi prije udara gledao u telefon. Svjedoci to često ne vide, a vozači to rijetko priznaju. To istraživanje otvara i drugo, pomalo neugodno pitanje. Aplikacije koje vozačima obećavaju popuste na osiguranje ili ocjenjuju stil vožnje mogu znati gdje se automobil kretao, kad je došlo do nesreće, je li vozač neposredno prije toga koristio telefon. U ovoj studiji podaci su bili anonimizirani i koristili su dobrovoljno sudjelovanje, ali sama tehnologija pokazuje koliko detaljan digitalni trak automobil i mobitel danas mogu ostaviti. Kratko nakon nesreće, vaš mobitel mogao bi postati jedan od, kako da to nazovemo, najpreciznijih svjedoka onog što se događalo nekoliko sekundi prije sudara, izlijetanja ili čega već.

I sad dok razmišljate o tome da vas mobitel može cinkati jednog dana, što ste i da li ste prčkali po njemu prije sudara ili bilo čega izlijetanja, nečeg drugog, udara u pješaka na zebri. Zanimljiva studija, moram priznati.

0: završimo priču sa Volkswagen ID Polom, novi električni Polom
1: Schumacher.
0: Tek što se nije pojavio na tržištu, auto kojeg nećete dobiti u sljedećih skoro godinu dana jer je rasprodan već, a još nije niti došao. Taj isti mali električni autić čeka se dulje nego jedan, recimo, McLaren.
1: Schumacher.
0: Automobil koji čini okosnicu prodaje u električnoj gami marke, koji plijeni cijenom, kompaktnom formom i poznatim imenom. I sad je došlo do situacije da je cijela početna ponuda rasprodana, pritom će kupci koji ga sada naruče morati čekati najmanje 10 mjeseci, možda i više. Interes je posebno zanimljiv zbog cijene, a u Hrvatskoj ID Polo starta od 24.950 eura, i to prije najavljenih državnih poticaja za električna vozila koji bi trebali biti dostupni na jesen. Volkswagen je do sad zaprimio više od 30.000 narudžbi diljem Europe, čime je zapravo potražnja premašila početno planirane proizvodne količine električna vozila koji bi trebali biti dostupni na jesen. Volkswagen je do sad zaprimio više od 30.000 narudžbi diljem Europe, čime je zapravo potražnja

0: Schumacher gewinnt.
1: Michael. I onda se šaltamo u svijet Formule 1.
0: Der Start.
1: Tam je bilo napeto. U Monci jedna, moramo priznati, zanimljiva utrka.
0: Los geht's.
2: Schumacher.
1: Definitivno će se te iste Antonelli sjećati za uvijek, kad je zapravo sjedao u McLarenov bolid na 19. startnoj poziciji. Razmišlja vjerovatno Kimi o poretku u top 5, možda u nekom postolju, ali čovjek se nije nadao da bi mogao biti pobjednik te iste utrke. A upravo je pobjedom završio svoj senzacionalni nastup na domaćoj utrci u Monci. Dakle, start 19. pozicije. Sredinom utrke već je uhvatio vodeći dvojac momčadskog kolegu Georgea Russella i Maxa Verstappena u Red Bullu. I na kraju onda u, ne znam, dva ili tri kruga prije kraja prošao i Russella. Nije ovaj imao puno šanse jer je vozio na zlizanim gumama, Kimijima su ipak bila nešto bolje. A kad su ga novinari pitali, Kimi, da li ti je ovo najbolja utrka u karijeri? Dečec je rekel, gledajte, najbolja utrka tek dolazi, ali osjećam da je ovo bila jedna od najboljih utrka koje sam odvozio do sad. I sigurno će se iste sjećati za uvijek.
0: Dramatik in der Box. Jetzt muss alles gut gehen.
1: I onda sad pogled na tablicu, govori da je taj isti Kimi Antonelli pored kuvozača sa 267 bodova prvi, momčadski kolega George Russell 201 bod drugi. Nije njemu bilo lako kad je zapravo morao propustiti Antonellija ta tri kruga prije kraja, ali jednostavno gume nisu dozvoljavale nešto drugo. Iako mislim da 5 ili 6 krugova prije kraja Antonelli čak izletio sa staze, no nije zastao u šljunku, vratio se na stazu i onda došao do još jedne pobjede. A šansu za novu pobjedu imati će već ove nedjelje, i to na velikoj nagradi Španjolske. Kvalifikacije su u subotu u 16 sati, a utrka se vozi u nedjelju u 15.
2: Schumacher.
1: Da, počeo sam čitati poredak, znači Antonelli, Russell, Hamilton, Norris, Leclerc, Verstappen, Piastri, Hadjar, Lawson, Gasly. To je poredak prvih 10. U konstruktorima Mercedes 468, Ferrari 346, McLaren 287, Red Bull 204 i tako dalje i tako dalje. I onda kad sad pogledate pobjednike po utrkama od tamo, počevši od Australije. U Australiji je pobjedio Russell, onda 5 utrke čini mi se za redom Antonelli u Kini, Japanu, Miami, u Kanadi i Monaku, da. Pa onda se tu nekim čudom našao Lewis Hamilton pobjedom u Barceloni, pa onda opet Russell u Austriji, Leclerc u Velikoj Britaniji, Antonelli u Belgiji, Lando Norris Mađarska i Nizozemska i naravno sad velika nagrada Italije. Čudom Kimi Antonelli. A što se utrka tiče, najavili smo Španjolsku, dakle 13. rujna. U rujnu se vozi još i velika nagrada

0: Azerbajdžana 26. rujna. U listopadu Bahrein, Singapur, SAD. Pa onda u studenom Mexico City, Sao Paulo, Las Vegas i Katar. I jedina utrka u prosincu, i to tam za Svetog Nikolu, Ajlika nagrada Abu Dhabija 6. prosinca. A velika nagrada Brum Bruma iduće srijede u 11.15. To je to za danas. Kad su već bili ovim miksajućim ritmovima, završit ćemo isto tako.
1: Šubava.
0: 11.43 točno vrijeme. Pogled na temperaturu kaže da smo se popeli već na 31. Još stupanj 2 i na maksimalcu smo. A onda od sutra spuštamo se na 20. I tak tjedan dana. Boris i Manči u jednom starom hitu koji kaže...

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Bebi prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, zvečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtić i za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a iz Tintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467-099, a potraži ih i na Facebooku.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
2: Očna optika Cviker.
3: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
2: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
3: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
2: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
3: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
2: Očna optika Cviker.
3: Jer sve više je previše.

0: Općina Konjšćina potpisala je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s 5 mladih obitelji za rješavanje stambenog pitanja. Ukupna vrijednost dodijeljenih potpora iznosi 13.500 eura. Potpore su dodijeljene u sklopu programa kojim općina Konjšćina nastoji mladima olakšati gradnju, kupnju ili obnovu doma te stvoriti kvalitetnije uvjete za ostanak na području općine. Prema ovogodišnjem javnom pozivu mogle su se ostvariti potpore za izgradnju obiteljske kuće, kupnju kuće ili stana, rekonstrukciju postojećeg stambenog prostora te kupnju ili nadogradnju kuće ako se bave poljoprivredom i žive na ruralnom području. Za svaku od četiriju mjera moguće je ostvariti najviše 3.000 eura po obitelji. Ugovore je uručila načelnica općine Konjšćina, saborska zastupnica Anita Curiš-Krok, te istaknula kako je pomoć mladim obiteljima jedno od važnijih ulaganja u budućnost lokalne zajednice. Ovim potporama ne mogu se pokriti svi troškovi, ali se mladima želi pokazati da općina stoji uz njih, dodala je načelnica. Bespovratna sredstva dodjeljuju se jednokratno. Za provedbu ovogodišnjeg javnog poziva općina je osigurala ukupno 30.000 eura. I općina Marija Bistrica raspisala je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u ovoj godini u cilju demografske obnove, smanjenja iseljavanja te povećanja broja stanovnika na području općine. Provode se tri mjere: sufinanciranje gradnje ili kupnje obiteljske kuće u iznosu najviše do 3.981,68 € te odobravanje financijske pomoći do 2.654,46 € za rekonstrukciju obiteljskih kuća kojima se osigurava novi stambeni prostor. Prihvatljivi korisnici su mlade obitelji koje nemaju svoj stambeni prostor za trajno nastanjenje na području općine Marija Bistrica. Zahtjevi za dodjelu bespovratnih sredstava podnose se na propisanim obrascima s traženom dokumentacijom isključivo putem pošte preporučeno ili osobnom dostavom na adresu općine Marija Bistrica do 7. listopada ove godine. Zahtjevi se odobravaju prema redoslijedu zaprimanja do iskorištenja 40.000 eura osigurani u općinskom proračunu, a prema potrebi i mogućnostima taj će se iznos rebalansom povećati. Do 10. rujna do 15 sati otvoren je javni poziv općine Mačve mladim obiteljima i mladim poljoprivrednicima za dostavu prijava za korištenje mjera iz programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji i mladih poljoprivrednika na području općine Mačve za ovu godinu. Financijsku pomoć može ostvariti se kroz tri mjere. Za kupnju stambenog objekta korisnik može ostvariti jednokratnu potporu u iznosu do 4.000 eura, za izgradnju novog stambenog objekta do 3.000, te za adaptaciju ili rekonstrukciju postojećeg stambenog objekta do 2.000 eura. Prijava se podnosi osobno u jedinstvenom upravnom odjelu općine Mačve. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo je postupak javne nabave za sanaciju 13.200 tona nepropisno odloženog otpada na dvije lokacije u Poznanucu. Rekao je to direktor fonda Luka Balen, s kojim je u Beljakovčini sastanak održao načelnik Željko Odak i predstavnice udruge žena Jana. U tijeku je završna faza donošenja odluke o odabiru firme koja će provoditi sanaciju, a sada još treba riješiti potrebne suglasnosti nadležnih tijela. Nakon dovršetka svih propisanih procedura moći će se pristupiti daljnjim koracima sanacije. Predviđeni rok za izvršenje usluge je 16 mjeseci od uvođenja odabranog izvođača u posao, izjavio je direktor fonda. U Krapini će sutra biti otvoren Zagorski gospodarski zbor, najveća gospodarska manifestacija u Krapinsko-zagorskoj županiji. Svečano stvorenje bit će održano u sportskoj dvorani srednje škole Krapina u 14 sati. Zagorski gospodarski zbor održava se od 10. do 12. rujna na tri lokacije, u sportskoj dvorani i igralištu srednje škole te na šetalištu Hrvatskog narodnog preporoda. Uz izložbeni dio u kojem će sudjelovati oko 150 izlagača, program donosi sadržaje usmjerene na aktualne gospodarske teme i zagorsko gospodarstvo. Tako će i uoči otvorenja biti održan okrugli stol Industrija 2030. što čeka zagorske tvrtke. Na okruglom stolu govorit će predstavnici firmi Končar, Omko, Dunapak i Tvornice tekstila Trgovišće, uz uvodno izlaganje predstavnici predstavnika Hrvatske gospodarske komore i časopisa Lider. Okrugli stol će se održati u poslovno-tehnološkom inkubatoru od 11 sati. Ministarstvo unutarnjih poslova produžilo rok prijava za upis u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Prijave se primaju do 18. rujna. U ovoj školskoj godini MUP planira upis 550 polaznika. Program će započeti najranije 19. listopada, a polaznici će se nakon završenog programa primati u radni odnos u policijske uprave, odnosno u ustrojstvene jedinice ravnateljstva policije sukladno potrebama službe. Za obrazovanje odraslih i za zanimanje policajac-policajka mogu se prijaviti kandidati do 28 godina života sa završenom srednjom trogodišnjom ili četverogodišnjom školom. Uz to, uvjet je i psihička i tjelesna zdravstvena sposobnost, propisana razina motoričke sposobnosti, da su osobno dostojni za obavljanje policijske službe i da nisu članovi političke stranke. Natječaj za upis objavljen je na mrežnim stranicama MUP-a i policijske uprave Krapinsko-zagorske. Na kućne adrese građana stariji od 50 godina ovih su dana počeli stizati pozivi na novi oblik testiranja stolice na okultno krvarenje u okviru nacionalnog programa za rano otkrivanje raka debelog crijeva. Novi, jednostavniji testovi trebali bi povećati dosad izuzetno loš odaziv na ovaj nacionalni program koji u gotovo 20 godina primjene nije prešao 30%. Kako kaže u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, riječ je o početnim testiranjima uzoraka manjeg broja građana, nakon čega će novi testovi početi stizati na kućne adrese diljem Hrvatske, istovremeno u svim županijama. Od raka debelog crijeva u Hrvatskoj godišnje oboli oko 3000 osoba, a oko 2000 ih umre, jer se u više od polovine bolest već proširila. Bolest se razvija sporo tijekom više godina, a primjenom metoda ranog otkrivanja moguće ju otkriti znatno prije nego što se pojave prvi uočljivi znakovi bolesti, dok su izgledi za izlječenje veliki. Hrvatska s odazivom od oko 30% bilježi jedan od loših odaziva na ovo testiranje u Europi. Zemlje koje postižu odaziv od 60 do 70% poput Finske, Nizozemske, Velike Britanije ili Slovenije imaju i znatno manje stope smrtnosti od raka debelog crijeva. Krapinski tjedan donosi ove godine niz kulturnih sadržaja. Ispred festivalske dvorane u Krapini u nedjelju je otvorena izložba dječjih likovnih radova, dio 41. dječjeg festivala Kaj u riječi, pjesmi, slici i plesu. Na natječaj Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo pristiglo je 649 radova iz više od 60 osnovnih škola i dva dječja vrtića iz 11 županije grada Zagreba, uključujući Podravinu, Gorski Kotar, pa čak i pojedine slavonske škole. Za izložbu je odabran 291 rad, a prevladava je dijela učenika nižih razreda osnovne škole. U dvorištu Galerije grada Krapine sinoć je održana peta dramska večer kazališnih amatera u organizaciji Kuda Krapina. Započela je skečem Rođendan Kuda Lepoglavski pušlek. Nastavila se predstavom na stanici dramske udruge Kaj Zaboka i završila novim skečem Agencija u izvedbi Domaćina. Sve skupa bilo je začinjeno zagorskim popevkama muškog vokalnog ansambla Krapina. Večeras je na programu recital kajkavskog pjesništva koji će se zbog vremenske prognoze preseliti u glazbenu dvoranu Srednje škole Krapina, počinje u 20 sati. Danas su još u programu u 18.30 u Gradskoj knjižnici promocije nove zbirke pjesama Vere Grgac, a najavljena je i predstava Kerekeš teatra Ja trudnica. Javna ustanova Zagorje zeleno poziva na Međunarodnu noć šišmiša koja se inače obilježava u više od 30 europskih država. Prilika je to da se javnost upozna s važnom ulogom šišmiša u prirodi jer pomaže u prirodnoj kontroli kukaca među kojima su i brojni štetnici pa su važni za očuvanje ravnoteže u ekosustavu. Program je prvenstveno namijenjen najmlađima koji će imati priliku zajedno sa svojim obiteljima otkriti zanimljivi svijet šišmiša. Pripremljene su brojne edukativne i zabavne aktivnosti. Noć šišmiša će se održati sutra od 15 do 17 sati u Parku Matice Hrvatske u Krapini kod glazbenog paviljona. U slučaju kiše manifestacija će se održati u Srednjoj školi Krapina. Sport. U organizaciji skijaškog kluba Oroslav je održana je sprint utrka u skijaškom rolanju koja se bodovala za otvoreno prvenstvo Hrvatske, otvoreno prvenstvo Krapinsko-zagorske županije i Hrvatski ljetni i Cicibanski pokal. Nastupilo je 100 natjecatelja iz 7 hrvatskih klubova. Pobjeda u apsolutnoj kategoriji pripala je Ediju Dadiću iz Ravnogorca i Leoni Garac iz Sljemena, koji su bili najbolji seniori. Kod juniora su slavili Mihael Plehan i Sara Burek-Svetec, oboje iz Sljemena. U ostalim mlađim kategorijama postelja su pripala većinom članovima Sljemena, Goranina, Rijeke, Bjelolasice. U poretku klubova najbolje je bilo Sljeme, dok su domaćini iz Oroslave bili 6. U Cicibanskom kupu ekipno Oroslav je zauzelo 7. mjesto, a najuspješniji je bio Ravnogorac. Krapinski Zagorec ugostio jučer Istru iz Pule u utakmici prvog kola Kupa Hrvatske. Gosti kao velike favoriti slavili su rezultatom 5-0. Nogometaši iz Zagorca, člana 3. nogometne lige Centar, imali su tako priliku odmjeriti snage s prvoligaškom ekipom i vidjeti koliko mogu srazu s jednim takvim renomiranim protivnikom, a imali su i podršku od oko 600 navijača. Istra je potvrdila svoju kvalitetu, a Zagorac se hrabro suprotstavio u skladu sa svojim mogućnostima. Krapinski Zagorac sada se okreće svojim ligaškim obvezama te će pokušati obraniti naslov pobjednika Kupa Nogometnog saveza Krapinsko-zagorske županije. A danas je na rasporedu drugo kolo Zagorskog kupa. Pobjednicima utakmica prvoga kola priključuju se Gaj Mače, Golubove, Pregrada i Zagorac Krapina. Danas od 17.30 igraju Rudar Mihovljan i Gaj Mače, Klanjici Straža, Zlatarski Oštarci, Mlado Zabok, Zlatar Bistriška Ivančica i Golubovec, Jedinstvo i Pregrada, Oroslavije i Bedekovčina, te Sloga i Rudar Dubrava, dok će Zagorec Veliko Trgovišće i Zagorec Krapina svoj susret odigrati 16. rujna. Policija je jučer evidentirala 4 prometne nesreće. U Proseniku je u nesreći do koje je došla zbog brzine jedna osoba lakše ozlijeđena. 3 nesreće su bile s materijalnom štetom, a dogodile su se u Stubiškim Toplicama, u Zlataru zbog nepropisnog pretjecanja i u Humu Bistriškom, gdje je vozač s 2,44 promila alkohola sletio s ceste. Od ostalih događaja u Gornjem Breznom došlo je do požara na otvorenom prostoru zbog spaljivanja smeća na poljoprivrednoj površini, pri čemu se vatra proširila na okolni prostor. Požar su ugasili vatrogasci DVD-a Prišlina sukladno zakonu o zaštiti od požara, slijedi obavijest službi civilne zaštite Krapina.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za četvrtak 10. rujan. Sutra oblačnije i danju osjetno svježije. Povremeno će biti kiše i pljuskova s pojačanim vjetrom sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 20 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremila je Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Tako je, drugo današnje Radio Burza. Točno je 13.30, brojeve znate, 060-565-565, SMS 666-705. U prošloj burzi Mini Cooper One D 2006-1.4 diesel, registriran friško 091-573-3777. Na SMS-u bijelo grožđe, riznik i graševina 099-215-1179 i odojci na 091-5952-756. Pričekat ćemo malo da zazvoni, bacite oko na situaciju vani. Sunčanih 33, ali upalio se ovaj alarm za kišu i to ovi ljubičasti oblaci stižu. Za jedno pol sata, možda nešto više, bi trebala padati kiša. I to ovako ozbiljnija. Ako se nešto drastično ne promijeni. U 15.6. vijesti, popodne danas družite se sa Martinom. Sad će on samo što nije. Stanje na cestama. Kolnici mjestimice mokri, vlažni, skliski u Hrvatskom primorju i Gorskom kotoru zbog mjestimice obilnih padalina na pojedinim cestama. Ima i problema sa zadržavanjem vode na kolniku. Prometna nesreća između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba, kolona je oko 3 km. Još imamo kakvu kolonu, nemamo više ništa takvoga. Na zagrebačkoj obilaznici između Čorova, Zagreb, Zapad i Lučka u smjeru Bregane vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. I rekoh, obratite pozornost na to da u ovaj naš dio lijepe naše stiže nevrijeme, kiša, i to jaka kiša, grmljavina. Nadamo se da neće biti nešto gore. O rain alarmu već pada u Oroslavlju i Klanjcu, sad ne znam je li to tako ako nas tamo neko sluša, ali rijetko kad se vara ova ekipa koja šalje ove satelitske snimke. Ništa ne zvoni, najavit ću novu burzu u 17 sati sa Martinom, a ja ću vas lijepo pozdraviti za ovu srijedu prije podne.
0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
2: Mali radio. 97,9 ljubavnika. Ovoga
3: 97,9 jabučica.

ispod tvrdog kamena. Kada sam te upozna, a nebo tilo je da on isto ka i ti i ja.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Uzeli bi nam, kad bi znali.

0: Općina Konjšćina potpisala je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s 5 mladih obitelji za rješavanje stambenog pitanja. Ukupna vrijednost dodijeljenih potpora iznosi 13.500 eura. Potpore su dodijeljene u sklopu programa kojim općina Konjšćina nastoji mladima olakšati gradnju, kupnju ili obnovu doma te stvoriti kvalitetnije uvjete za ostanak na području općine. Prema ovogodišnjem javnom pozivu mogle su se ostvariti potpore za izgradnju obiteljske kuće, kupnju kuće ili stana, rekonstrukciju postojećeg stambenog prostora te kupnju ili nadogradnju kuće ako se bave poljoprivredom i žive na ruralnom području. Za svaku od te četiriju mjera moguće je ostvariti najviše 3.000 eura po obitelji. Ugovore je uručila načelnica općine Konjšćina, saborska zastupnica Anita Curiš-Krok, te istaknula kako je pomoć mladim obiteljima jedno od važnijih ulaganja u budućnost lokalne zajednice. Ovim potporama ne mogu se pokriti svi troškovi, ali se mladima želi pokazati da općina stoji uz njih, dodala je načelnica. Bespovratna sredstva dodjeljuju se jednokratno. Za provedbu ovogodišnjeg javnog poziva općina je osigurala ukupno 30.000 eura. I općina Marija Bistrica raspisala je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u ovoj godini u cilju demografske obnove, smanjenja iseljavanja te povećanja broja stanovnika na području općine. Provode se tri mjere: sufinanciranje gradnje ili kupnje obiteljske kuće u iznosu najviše do 3.981,68 € te odobravanje financijske pomoći do 2.654,46 € za rekonstrukciju obiteljskih kuća kojima se osigurava novi stambeni prostor. Prihvatljivi korisnici su mlade obitelji koje nemaju svoj stambeni prostor za trajno nastanjenje na području općine Marija Bistrica. Zahtjevi za dodjelu bespovratnih sredstava podnose se na propisanim obrascima s traženom dokumentacijom isključivo putem pošte preporučeno ili osobnom dostavom na adresu općine Marija Bistrica do 7. listopada ove godine. Zahtjevi se odobravaju prema redoslijedu zaprimanja do iskorištenja 40.000 eura osigurani u općinskom proračunu, a prema potrebi i mogućnostima taj će se iznos rebalansom povećati. Do 10. rujna do 15 sati otvoren je javni poziv općine Mačve mladim obiteljima i mladim poljoprivrednicima za dostavu prijava za korištenje mjera iz programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji i mladih poljoprivrednika na području općine Mačve za ovu godinu. Financijsku pomoć može ostvariti se kroz tri mjere. Za kupnju stambenog objekta korisnik može ostvariti jednokratnu potporu u iznosu do 4.000 eura, za izgradnju novog stambenog objekta do 3.000, te za adaptaciju ili rekonstrukciju postojećeg stambenog objekta do 2.000 eura. Prijava se podnosi osobno u jedinstvenom upravnom odjelu općine Mače. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo je postupak javne nabave za sanaciju 13.200 tona nepropisno odloženog otpada na dvije lokacije u Poznanucu. Rekao je to direktor fonda Luka Balen, s kojim je u Beljakovčini sastanak održao načelnik Željko Odak i predstavnice udruge žena Jana. U tijeku je završna faza donošenja odluke o odabiru firme koja će provoditi sanaciju, a sada još treba riješiti potrebne suglasnosti nadležnih tijela. Nakon dovršetka svih propisanih procedura moći će se pristupiti daljnjim koracima sanacije. Predviđeni rok za izvršenje usluge je 16 mjeseci od uvođenja odabranog izvođača u posao, izjavio je direktor fonda. U Krapini će sutra biti otvoren Zagorski gospodarski zbor, najveća gospodarska manifestacija u Krapinsko-zagorskoj županiji. Svečano stvorenje bit će održano u sportskoj dvorani srednje škole Krapina u 14 sati. Zagorski gospodarski zbor održava se od 10. do 12. rujna na tri lokacije, u sportskoj dvorani i igralištu srednje škole te na šetalištu Hrvatskog narodnog preporoda. Uz izložbeni dio u kojem će sudjelovati oko 150 izlagača, program donosi sadržaje usmjerene na aktualne gospodarske teme i zagorsko gospodarstvo. Tako će i uoči otvorenja biti održan okrugli stol Industrija 2030. što čeka zagorske tvrtke. Na okruglom stolu govorit će predstavnici firmi Končar, Omko, Dunapak i Tvornice tekstila Trgovišće, uz uvodno izlaganje predstavnici predstavnika Hrvatske gospodarske komore i časopisa Lider. Okrugli stol će se održati u poslovno-tehnološkom inkubatoru od 11 sati. Ministarstvo unutarnjih poslova produžilo rok prijava za upis u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Prijave se primaju do 18. rujna. U ovoj školskoj godini MUP planira upis 550 polaznika. Program će započeti najranije 19. listopada, a polaznici će se nakon završenog programa primati u radni odnos u policijske uprave, odnosno u ustrojstvene jedinice ravnateljstva policije sukladno potrebama službe. Za obrazovanje odrasli i za zanimanje policajac-policajka mogu se prijaviti kandidati do 28 godina života sa završenom srednjom trogodišnjom ili četverogodišnjom školom. Uz to, uvjet je i psihička i tjelesna zdravstvena sposobnost, propisana razina motoričke sposobnosti, da su osobno dostojni za obavljanje policijske službe i da nisu članovi političke stranke. Natječaj za upis objavljen je na mrežnim stranicama MUP-a i policijske uprave Krapinsko-zagorske. Na kućne adrese građana starijih od 50 godina ovih su dana počeli stizati pozivi na novi oblik testiranja stolice na okultno krvarenje u okviru nacionalnog programa za rano otkrivanje raka debelog crijeva. Novi, jednostavniji testovi trebali bi povećati dosad izuzetno loš odaziv na ovaj nacionalni program koji u gotovo 20 godina primjene nije prešao 30%. Kako kaže u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, riječ je o početnim testiranjima uzoraka manjeg broja građana, nakon čega će novi testovi početi stizati na kućne adrese diljem Hrvatske, istovremeno u svim županijama. Od raka debelog crijeva u Hrvatskoj godišnje oboli oko 3000 osoba, a oko 2000 ih umre, jer se u više od polovine bolest već proširila. Bolest se razvija sporo tijekom više godina, a primjenom metoda ranog otkrivanja moguće ju otkriti znatno prije nego što se pojave prvi uočljivi znakovi bolesti, dok su izgledi za izlječenje veliki. Hrvatska s odazivom od oko 30% bilježi jedan od loših odaziva na ovo testiranje u Europi. Zemlje koje postižu odaziv od 60 do 70% poput Finske, Nizozemske, Velike Britanije ili Slovenije imaju i znatno manje stope smrtnosti od raka debelog crijeva. Krapinski tjedan donosi ove godine niz kulturnih sadržaja. Ispred festivalske dvorane u Krapini u nedjelju je otvorena izložba dječjih likovnih radova, dio 41. dječjeg festivala Kaj u riječi, pjesmi, slici i plesu. Na natječaj Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo pristiglo je 649 radova iz više od 60 osnovnih škola i dva dječja vrtića iz 11 županije grada Zagreba, uključujući Podravinu, Gorski Kotar, pa čak i pojedine slavonske škole. Za izložbu je odabran 291 rad, a prevladava je dijela učenika nižih razreda osnovne škole. U dvorištu Galerije grada Krapine sinoć je održana peta dramska večer kazališnih amatera u organizaciji Kuda Krapina. Započela je skečem Rođendan Kuda Lepoglavski pušlek. Nastavila se predstavom na stanici dramske udruge KS Zaboka i završila novim skečem Agencija u izvedbi Domaćina. Sve skupa bilo je začinjeno zagorskim popevkama muškog vokalnog ansambla Krapina. Večeras je na programu recital kajkavskog pjesišla koji će se zbog vremenske prognoze preseliti u glazbenu dvoranu Srednje škole Krapina, počinje u 20 sati. Danas su još u programu u 18.30 u gradskoj knjižnici promocije nove zbirke pjesama Vere Grgac, a najavljena je i predstava Kerekeš teatra Ja trudnica. Javna ustanova Zagorje zeleno poziva na Međunarodnu noć šišmiša, koja se inače obilježava u više od 30 europskih država. Prilika je to da se javnost upozna s važnom ulogom šišmiša u prirodi, jer pomaže u prirodnoj kontroli kukaca, među kojima su i brojni štetnici, pa su važni za očuvanje ravnoteže u ekosustavu. Program je prvenstveno namijenjen najmlađima, koji će imati priliku zajedno sa svojim obiteljima otkriti zanimljivi svijet šišmiša. Pripremljene su brojne edukativne i zabavne aktivnosti. Noć šišmiša će se održati sutra od 15 do 17 sati u Parku Matice Hrvatske u Krapini kod glazbenog paviljona. U slučaju kiše manifestacija će se održati u Srednjoj školi Krapina. Sport. U organizaciji skijaškog kluba Oroslav je održana sprint utrka u skijaškom rolanju, koja se bodovala za otvoreno prvenstvo Hrvatske, otvoreno prvenstvo Krapinsko-zagorske županije i Hrvatski ljetni i Cicibanski pokal. Nastupilo je 100 natjecatelja iz 7 hrvatskih klubova. Pobjeda u apsolutnoj kategoriji pripala je Ediju Dadiću iz Ravnogorca i Leoni Garac iz Sljemena, koji su bili najbolji seniori. Kod juniora su slavili Mihael Plehan i Sara Burek-Svetec, oboje iz Sljemena. U ostalim mlađim kategorijama postelja su pripala većinom članovima Sljemena, Goranina, Rijeke, Bjelolasice. U poretku klubova najbolje je bilo Sljemen, dok su domaćini iz Oroslave bili šesti. U Cicibanskom kupu ekipno Oroslav je zauzelo 7. mjesto, a najuspješniji je bio Ravnogorac. Krapinski Zagorec su gosti jučer Istru iz Pule u utakmici prvog kola Kupa Hrvatske. Gosti kao velike favoriti slavili su rezultatom 5-0. Nogometaši iz Zagorca, člana treće nogometne lige Centar, imali su tako priliku odmjeriti snage s prvoligaškom ekipom i vidjeti koliko mogu srazu s jednim takvim renomiranim protivnikom, a imali su i podršku od oko 600 navijača. Istra je potvrdila svoju kvalitetu, a Zagorac se hrabro suprotstavio u skladu sa svojim mogućnostima. Krapinski Zagorac sada se okreće svojim ligaškim obvezama te će pokušati obraniti naslov pobjednika Kupa Nogometnog saveza Krapinsko-Zagorske županije. A danas je na rasporedu drugo kolo Zagorskog kupa. Pobjednicima utakmica prvoga kola priključuju se Gaj Mače, Golubovec, Pregrada i Zagorac Krapina. Danas od 17.30 igraju Rudar Mihovljan i Gaj Mače, Klanjici Straža, Zlatarski Oštarci, Mlado Zabok, Zlatar Bistriška Ivančica i Golubovec, Jedinstvo i Pregrada, Oroslavije i Bedekovčina, te Sloga i Rudar Dubrava, dok će Zagorec Veliko Trgovišće i Zagorec Krapina svoj susret odigrati 16. rujna. Policija je jučer evidentirala 4 prometne nesreće. U Proseniku je u nesreći do koje je došlo zbog brzine jedna osoba lakše ozlijeđena. 3 nesreće su bile s materijalnom štetom, a dogodile su se u Stubiškim Toplicama, u Zlataru zbog nepropisnog pretjecanja i u Humobističkom, gdje je vozač 2,44 promila alkohola sletio s ceste. Od ostalih događaja u Gornjem Breznom došlo je do požara na otvorenom prostoru zbog spaljivanja smeća na poljoprivrednoj površini, pri čemu se vatra proširila na okolni prostor. Požar su ugasili vatrogasci DVD-a Prišlina sukladno zakonu o zaštiti od požara, slijedi obavijest službi civilne zaštite Krapina.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za četvrtak 10. rujan. Sutra oblačnije i danju osjetno svježije. Povremeno će biti kiše i pljuskova s pojačanim vjetrom sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 20 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremila je Mirjana Šapec i Mirjana Bukala.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
5: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
6: Fino, finije, zlatni lampaš.
7: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i po jedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

0: Sedam zarez devet jabučica ovoga megaherca.
1: 97,9% čiste zabave.
2: Radio, ali ne bilo koji. Radio Zlatar.
3: Z domaće košare. Emisija o poljoprivredi.
4: U 16 sati još jednom dobar dan svima uz još jednu emisiju uz domaće košare. U poljoprivredi danas donosimo najavu jednog od najvažnijih godišnjih sajmova u poljoprivredi, a spomenut ćemo još i održavanje glivarijade, najavit ćemo i ocjenjivanje meda i spomenuti natječaj za vinsku fotografiju. Pa eto, krećemo redom. Prvo, najava sajma. Ovaj vikend održat će se jedna od najvažnijih godišnjih priredbi koju rado posjećuju poljoprivrednici iz Krapinsko-zagorske županije. Ne samo da je posjećuju, nego neki od njih i sudjeluju na tradicionalnim izložbama. Idemo u Bjelovar, najavit ćemo jesenski međunarodni bjelovarski sajam u Gudovcu, a s nama je Ana Marija Horvat Trogrlić, voditeljica odjela marketinga. Dobar dan.
5: Pa dobar dan i puno vam hvala što ste nas evo na ovaj način mogli ugostiti i da najavimo ovu veliku manifestaciju koja nam je tu za upravo jedan dan.
4: Tako je. Eto, od 11. sve počinje velika manifestacija koja ima zbilja dugogodišnju tradiciju, evo više od 30 godina, i ta brojka zapravo pokazuje koliko je ovaj sajam važan za našu poljoprivredu.
5: Tako, ovo je zapravo velika brojka. Mogu reći evo kako je zapravo taj 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam od samog začetka, kao i 33. državna stočarska izložba, koja isto tako je, mogu reći, i kruna, dakle, ovog našeg jesenskog međunarodnog bjelovarskog sajma. To je velika brojka, velika tradicija, sa puno zapravo i truda, ulaganja, ali vjere da ona poljoprivreda u budućnosti može i opstati.
4: Tako je. O tome kako će se poljoprivreda razvijati, kakve su sve novosti, evo posjetitelji će moći čuti i na stručnim predavanjima koja se organiziraju uz ovaj sajam, pa idemo zapravo malo reći o programu što posjetitelje očekuje. Zapravo, iako ima 30 godina i više, 33 godine tradiciju, svake godine budu i neke novosti, jel tako?
5: Tako je, pa evo upravo ove jeseni pripremili smo jako puno novosti. Evo, reći ću jedan zanimljiv podatak. Naime, obično smo imali program na 3 strane, ali sad je to i na 15 strana. Tako da, evo, ove godine jako puno toga. Imamo i novi sajam, dakle imamo sajam zaštite i spašavanja. Nova jedna tematska cjelina koja zapravo povezuje sve te žurne službe koje su nama tu da zapravo čuvaju našu sigurnost. Zatim ponovno ćemo i ugostiti kauboje koji su zapravo bile nekad davno, pa možemo i reći da se i vraćaju isto nakon toliko godina, ali naravno tu imamo i arapske konje koji nam dolaze isto tako nakon 15 godina njihovog odsustva. Tako da to su zapravo vrlo zanimljive stvari da smo ih uspjeli u ovom kratkom periodu ponovno i nagovoriti i vratiti na naš već tradicionalni bjelovarski sajam.
4: Da, evo, rekli ste u kratkom periodu, zapravo je od srpnja nekako i novo vodstvo, mogli bismo reći, bjelovarskog sajma, jel da? Ali bez obzira na to, napravljeno je puno više nego što se planiralo što se tiče programa.
5: Pa upravo to, kažem, jako, jako kratki rok, ali uspjeli smo, dakle, tu dovesti i sajamskim korakom, dakle to će biti i tradicijski plesovi i glazba, jer smo uspjeli organizirati razne kudove i zborove da uveličaju naš jesenski sajam. Zatim tu imamo i za djecu, dakle i za obitelji, imamo po prvi put mini poligon za djecu koja, dakle, budu došla sa svojim vlastitim traktorima i imat će poligon namijenjen samo za njih. A velika utrka će se održati u nedjelju u 1 sat. Pa evo, ako još neko zainteresiran, može se prijaviti na licu mjesta i osvojiti, dakle, mali traktor sa prikolicom koji nam je, evo, i tvrtka TPO Feletar isto darovala zapravo za tu namjenu.
4: Da, evo, sigurno će biti zainteresiranih i za ove, za ovu mini traktorijadu. Znamo, evo, i da na području naše županije postoje obitelji koje se bave istočarstvom, a imaju i svoje nasljednike, imaju s čime doći zapravo. Evo, dajte recite malo oko tih prijava za mini traktorijadu.
5: Znači, mini traktorijada je zamišljena da je tijekom 3 sajamska dana zapravo otvorena ta staza i može se, dakle, ajmo to reći tako, i vježbati na toj stazi za veliku mini utrku koja će se organizirati, dakle, u nedjelju u 1 sat na tom polju koje je predviđeno za traktorijadu, a dakle to će vam biti na polju 8L. Što se tiče prijava, mogu se prijaviti preko naših društvenih mreža, dostaviti nam samo ime, prezime i godina. Važno je za istaknuti da je, dakle, moguće sudjelovati djeca do 7. godine, neovisno o spolu. Ja vjerujem da ima i nas žena jako sposobnih vozačica, da, naravno, mislim, mini djevojčica. Te zatim će ta utrka biti organizirana u 1 sat. Prijave, kažem, mogu biti na licu mjesta, ali naravno ako se neko želi ranije osigurati, dakle, može to učiniti preko naših društvenih mreža.
4: Tako je, i svi detalji su isto na društvenim mrežama.
5: Tako je.
4: Evo, kad smo već spomenuli djecu i najmlađe uzgajivače, bit će tu i Bambino kup, jel tako?
5: Tako je, znači u petak nas očekuje odmah nakon samog otvorenja. Imat ćemo, dakle, Bambino kup koji će biti namijenjen za djecu do 12. godine. To je, dakle, kup mladih uzgajivača, to će biti u aukcijskoj dvorani gdje će djeca do 12. godine koja su se prijavila u narodnim nošnjama predvoditi svoju telad.
4: Samo svečano otvorenje je u petak u 10 sati, jel da?
5: Tako je, otvorenje svečane u 10 sati i nakon toga je taj mali Bambino. Evo, to želim istaknuti kako će nam tu doći u posjeti vrtići. Tako da, eto, možda se probudi ta ljubav prema stočarstvu, pa ko zna, jednog dana možda se poljoprivreda stvarno i možda i bude i održava.
4: Tako je, u što većem broju da se ti stočari okupe zapravo i da se nekako to digne na bolje grane. Evo, 6 važnih sajamskih cjelina je i ove godine organizirano, odnosno do sad je bilo to 5, ali evo, rekli ste, spomenuli ste sami sajam zaštite i spašavanja, nešto novo.
5: Tako je, znači imamo tu i sajam opreme za stočarstvo, što mogu, dakle, istaknuti da je to već dugi niz godina. Zatim imamo 10. i 5. element, dakle, obnovljive izvore energije. Imamo i tu, dakle, razne izlagače koji nude takav sadržaj. Da li su, recimo, to ti neki paneli ili, dakle, neke te razne pumpe ili nešto namijenjeno za, dakle, same obnovljive izvore energije. Zatim imamo 9. drvni svijet. Dakle, po 9. put se organizira i ta sajamska cjelina. Tu, dakle, možemo istaknuti da je bude raznih strojeva koji su namijenjeni za drvnu obradu. Te imamo po 19. put kontur, dakle, sajam kontinentalnog turizma, gdje budemo imali razne turističke zajednice koje će predlagati, dakle, svoja interesantna mjesta za posjetiti. Zatim imamo po drugi put sajam gospodarskih vozila. Tu imamo razne izlagače i stvarno raznu ponudu, od onih da trikotača do kvadova do raznih američkih auta koji su na europskom tržištu. Tako da to stvarno vrijedi posjetiti. Ali evo, i po prvi put imamo, dakle, sajam zaštite i spašavanja gdje ćemo, dakle, imati predstavljene žurne službe koje će zapravo prezentirati svoj rad i da oni nisu ni opasni ni strašni, nego da su zapravo tu da brinu za našu sigurnost. S tim da i po prvi put, evo, na sajam dolazi simulator potresa koji će biti, dakle, kod civilne zaštite, tako da će posjetitelji moći osjetiti i to i kako se zapravo snaći u samom potresu. Zatim imat ćemo i tenkić, isto tako od civilne zaštite, koji prezentira gašenje požara. Imat ćemo, vatrogasna zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije imat će i mogućnost posjetitelje podići u ljestvama na 30 metara zato isto tako da se i sami oni prezentiraju, ali imat će i razne radionice za djecu. Mm-hmm. Dakle, od gašenja mini požara, mislim neće biti požara, mm-hmm. nego samih detalja, dakle gašenje sa brentačom, imat će razne radionice, mogu se slikati kod svojih ajmo reći tako ukrasa, ja vatrogasac, i tako da će biti raznog sadržaja. Mi smo evo danas objavili naš program, pa evo slobodno pozivam sve slušatelje da i sami pogledaju što bi zapravo zanimalo.
4: Zapravo i samo ovo što ste sad već nabrojali je vrijedi doći i posjetiti sajam. Spomenuli ste uvodno da se vraćaju kauboji, evo za sve one koje zanima country stil života, isto nešto zabavno i zanimljivo.
5: Tako je, dakle vraća nam se, mislim u tom obliku nismo do sada imali, zato onda to mogu istaknuti da po prvi put imamo kaubojsko selo. Dakle, dolazi nam Tomi i manje stari zanati koji će dakle imati svoje cijelo kaubojsko selo sa pravim kaubojima i sa konjskim igrama u subotu. Oni su tu od petka do nedjelje, imat će tijekom sva tri dana svako malo nagrade za posjetitelje. Dakle, moći će se kod njih odigrati razni izazovi i osvojiti i od nekakvog ručka kod njih i do nekakvih ulaznica. Što se tiče, oni će imati električnog bika, tako da će se moći mnogi okušati o jahanju električnog bika. Mm-hmm. Zatim imat će, kao što sam spomenula, konjičke igre u subotu u 11 sati, to će isto biti tako vrlo zanimljivo, to je na našem prostoru za predvođenje. I tako, eto, biti će tamo, moći će se slikat, probati njihova i hrana, i još jedna posebnost, u subotu će imati i DJ country glazbe.
4: Eto, odlično. Svaka čast organizatorima, odnosno ozbilja ste se potrudili cijelu ovu državnu izložbu zapravo iz stoke i konja od koje je sve krenulo prije 30 godina podići na jedan nivo gdje zbilja posjetitelji ljudi koji neće doći ne znaju kaj budu propustili u stvari.
5: Pa evo mogu tu istaknuti da državna stočarska izložba će biti najbolja u zadnjih 8 godina. Mm-hmm. Tako da želimo istaknuti da imat ćemo 193 izlagača izlagačkih grla, imat ćemo 366 tih grla koje će biti prikazano u ova tri dana, tako da mislim da su to iznimne brojke. Mogu i spomenuti dakle da ćemo imati više od 400 izlagača na ovom jesenskom sajmu i mislimo da je to zapravo jako dobar vjetar u leđa i našem direktoru, ali i zapravo svim našim djelatnicima sajma.
4: Mm-hmm. Da, a i uzgajivačima u stvari, evo da,
5: naravno,
4: imaju priliku pokazati svoj godišnji rad. Evo još da istaknemo državnu izložbu arapskih konja, predivne životinje koje se isto budu mogle vidjeti.
5: Tako je, evo one će biti zapravo i na vanjskom dijelu, bit će blizu naših dakle štala gdje se nalazi dakle naša stoka, one će biti na vanjskom dijelu, bit će možda i preglednije za vidjeti ih. Dakle, isto Arapi nam dolaze iz cijele države koji će biti prikazan na državnoj izložbi arapskih konja. Tako da mislim da je to isto iznimno što nakon 15 godina se vraćaju, jer evo vidi se da još uvijek ima interesa za njih.
4: Mm-hmm. I sve to zapravo uz ulaznice koje imaju, ja bih rekla, za sve ovo što se može vidjeti i doživjeti i čuti i okusiti i osjetiti na sajmu, simbolična cijena ulaznice, evo zbilja.
5: Pa evo, mislili smo na to zapravo da ostanu cijene iste, da se ne bude dakle išlo sa nekim prevelikim cijenama, jer mislimo da naš sajam još uvijek može naravno više, ali mislim da je ovo prihvatljivo svima, tako da evo mislim da će biti zapravo jako veliki broj posjetitelja.
4: Mm-hmm, sigurno da hoće. Besplatan prijevoz od autobusnog kolodvora do sajma, evo, to je isto
5: nešto
4: novo.
5: Tako je, imat će, mislim nije novo, mm-hmm. imali smo mi to već i dulji period, samo smo, možemo to tako nazvati, i malo više istaknuli da potaknemo još više ljude, uvijek je to i bilo interesa, tako da se nadamo da će biti i sad, dakle subota i nedjelja od 9 sati do 5 popodne moći će dakle posjetitelji doći sa autobusnog kolodvora ovdje na sajam, te se tako svakih pola sata vraćati nazad. Tako mm-hmm. dakle, da ako neko dolazi iz daljih mjesta ili vlakom, može doći na sajam. Ali tu moram istaknuti da po prvi put imamo online ulaznice koje se mogu kupiti evo već od danas, zapravo mogli su već od jučer. Dakle, ima na našim web stranicama online ulaznice, tako da niko ne treba stajati u redu. Imat ćemo tri ulaza posebno gdje će se moći ulaziti sa tim online ulaznicama, tako da mislili smo na to da se smanji red i gužva i čekanje, tako da je i to nešto novo, a i sam kiosk gdje se mogu kupiti te online ulaznice, bit će na autobusnom kolodvoru, evo nadamo se od danas popodne.
4: Eto, stvarno za svakog po nešto, od onih najmlađih do najstarijih na ovogodišnjem sajmu u Gudovcu, pa evo za kraj ništa drugo nego pozvati ljude da dođu.
5: Pa evo, imamo još nešto za istaknuti.
4: Dobro,
5: ako mogu.
4: Može.
5: Dakle, imamo i suradnju sa Agronomskim fakultetom, pa evo to bih zapravo istaknula. Imat ćemo dakle i mogućnost pitaj agronoma, što smo pokrenuli radionicu ovog proljeća na proljetnom sajmu, gdje će se moći dakle pitati agronoma ono što ih zanima. Dakle, ako neko zanima neko pitanje iz agronomskog područja, oni će im vrlo rado odgovoriti na njihovom štandu, dakle na štandu Agronomskog fakulteta u paviljonu 1, od 9 sati do 3 popodne, gdje će biti dakle stručni profesori. Ali uz to pripremili smo i razna stručna predavanja, kao što ste i sami spomenuli. Imat ćemo i panel raspravu. Dakle, mi smo kao sajam ovo ljeto održali izbor inovativnog proizvoda u stočnoj hrani, gdje smo imali dakle prijava sa svim tim proizvođačima stočne hrane za monogastrične životinje, ali i za preživače. Te ćemo imati završnicu panel u petak u 12 sati, pa evo se isto pozivam ako nekoga zanima kako je zapravo, koja je budućnost zapravo stočarstva, može nam se pridružiti. A evo onda za kraj pozvala bih sve da dođu na naš 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, te da se lijepo provedu. Želimo im stvarno ugodan boravak kod nas i evo da se vidimo u što većem broju.
4: Tako je, bit će to 3 dana praznika poljoprivrede u Hrvatskoj.
5: Tako je, upravo to.
4: Da, evo, Ana Marija, hvala lijepa na najavi i na vremenu. Vas prepuštamo dalje organizaciji, a evo, pozivamo slušatelje, neka dođu.
5: Hvala i lijep pozdrav, vidimo se.
4: Pozdrav, vidimo se, do slušanja. Bila je ovo Ana Marija Horvat Rogrlić iz odjela marketinga za ovogodišnji jesenski međunarodni bjelovarski sajam u Gudovcu. Čuli ste, puno toga će se događati od 11. do 13. rujna, pa evo, ako imate prilike, otiđete tamo, znači sve možete pratiti naravno na njihovim društvenim mrežama i na službenoj web stranici bjelovarskog sajma. Ulaznice su po cijeli od 5 do 7 eura, evo za djecu jeftinije, za odrasle po 7 eura i za umirovljenike su nešto ove godine spustili cijene ulaznice, naravno i za grupne posjete, pa svi koji ste zainteresirani možete doći, a kažem još jednom, sve ostale informacije su na društvenim mrežama, svakodnevno se objavljuju novosti uz jesenski međunarodni sajam u Gudovcu.
6: Kauboji i Indijanci, dobro večer. Plava krava

Prošle subote je održano 11. međunarodno gljivarenje u Zlatarskom kraju, a Zlatarsko gljivarsko društvo Medenka okupilo je i ove godine veliki broj sudionika na prostoru lovačkog društva Zajček u Martinšćini. 200 članova, 9 hrvatskih i 3 slovenska gljivarska društva i brojni pojedinačni posjetitelji ove godine imali su priliku tako naučiti ponešto novo o svijetu gljiva i uživati u branju gljiva u šumama Podne Ivančice. Prema običaju postavljena je i izložba s determinacijom gljiva i predavanje Antuna Kiša, determinatora mentora, a održano je i natjecanje u prepoznavanju gljiva koje je vodio profesor Branko Bartolić. U tome su najuspješniji bili članovi gljivarskog društva iz Karlovca, a nakon njih istaknuli su se gljivari iz Siska, Zlatara i Zaboka. U nastavku je održan tradicionalni zajednički ručak, podjela nagrada i zahvalnica te druženje uz glazbu. Medenka će uskoro organizirati još jedno druženje. Za dane kajkavske riječi pripremaju 14. izložbu gljiva koja će se održati na kraju manifestacije u nedjelju 27. rujna u Parku Hrvatske mladeži uz ponudu domaćih specijaliteta koje će osim njih pripremati i Udruga žena, članovi Lovačke udruge Zajček i Športsko-ribolovnog društva Pastreva. A za sve vas koji volite gljivarijade, priprema se još jedna, naime 3. međunarodna gljivarijada u Bedekovčini u organizaciji Udruge gljivara Zagorski Vrganj Zabok. To će se održati u subotu 19. rujna na Bedekovčanskim jezerima. Program će početi od 9 sati okupljanjem, zatim slijedi svečano otvorenje gljivarijade. U 10 sati predviđen je polazak u šumu, kako kaže organizator, cipelcugom ili kočijama. U 11 sati povratak, stručno predavanje o gljivama i kulturno-umjetnički program dalje, pa onda u 13 sati još povratak iz šuma, izložba i determinacija ubranih gljiva i natjecanja i nakon toga naravno sve se nastavlja tradicionalnim gljivarskim ručkom. Natjecanje će se održati u prepoznavanju gljiva za najljepšoj dječju košaricu i za najljepši vrganj. Evo te tri vrste natjecanja organiziraju na ovoj gljivarijadi. Kotizacija za sudjelovanje je 12 eura. Možete se prijaviti do 15. rujna kod predsjednika Udruge Vrganj Zabok Ivana Besednika, a isto tako oni najavljuju da će im posebni gosti biti Zagorska udruga uzgajivača konja i Svetog križa Začeta koja će imati organiziran odlazak kočijama do šuma okolnih, a nastupit će u kulturno-umjetničkom programu Kut Jakovlje. Evo, svi koji ste zainteresirani u subotu 19. rujna možete doći na Bedekovčanska jezera. Podsjetit ćemo da Ministarstvo poljoprivrede ima otvoreni poziv za prijave za 12. sajam zimnice ekoloških i autohtonih proizvoda. Sajam će se održati od 16. do 18. listopada na Europskom trgu u Zagrebu. Prijave su moguće na mrežnoj stranici sajma zimnice do popunjenosti predviđenih mjesta. Prednost pri odabiru imat će prijavitelji koji su ranije podnijeli prijavu. Organizator osigurava besplatan izložbeno-prodajni prostor i naravno izravno povezivanje s potrošačima kako bi proizvođači imali priliku za vlastitu prezentaciju i prodaju. S obzirom na veliki interes prijašnjih godina, na ograničeni broj mjesta i uzevši u obzir karakter i temu sajma, prihvatljivi su isključivo proizvodi tradicionalne zimnice i hrvatski autohtoni proizvodi koji su zaštićeni ili su u postupku zaštite i naravno ekološki prehrambeni proizvodi. Sajam se organizira povodom Svjetskog dana hrane koji se svake godine obilježava 16. listopada. Imamo i dva poziva za pčelare. Pčelarsko društvo Zagreb u suradnji s Hrvatskim pčelarskim savezom organizira 22. međunarodno natjecanje u kvaliteti meda Zagimed 2026. Iz udruga, odnosno iz društva, pozivaju sve koji su zainteresirani da se pridruže ocjenjivanju kvalitete meda kako bi potvrdili kvalitetu svoje pčelarske prakse i rada svojih pčela. Na natjecanje se mogu
mogu prijaviti svi pčelari s medom iz vlastite proizvodnje koji nije stariji od jedne godine. Za jedan uzorak potrebno je dostaviti 2 staklenke volumena 370 ml. Uzorci se mogu dostaviti do 1. listopada poštom na adresu informatičke opreme Zagreb, zatim u paketomat HPA naslovljeno na Pčelarsko društvo Zagreb ili osobno u prostorije Pčelarskog društva u Zagrebu, Našička 16, svaku četvrtka od 19 do 21 sat. Kotizacija za jedan uzorak je 25 eura, a za svaki sljedeći uzorak istog pčelara 20 eura, a ocjenjivanje uzoraka obavit će se na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu do 30.10. Evo, svi detalji vezani još uz ovaj poziv su dostupni na web stranici Hrvatskog pčelarskog saveza. I još jedno ocjenjivanje organizira pčelarska udruga Čmalica iz Bednje. Dakle, riječ je o drugom ocjenjivanju kvalitete meda Alpe Adria s međunarodnim predznakom. Sudjelovati mogu svi koji se bave primarnom proizvodnjom meda. Potrebno je dostaviti 2 staklenke od 370 ml, a uzorci se dostavljaju do kraja mjeseca, odnosno do 30. rujna, i to poštom ili osobno Nenadu Rostoharu u Lepoglavi. Kotizacija je 15 eura. Proglašenje rezultata i svečana podjela priznanja bit će 31. prosinca u prostorijama hotela Trakošćan. Evo, također svi detalji oko ovoga poziva dostupni su na stranici Pčelarskog saveza. I za sve vas koji volite vinsku i vinogradarsku tradiciju, a uz to volite i fotografirati, Društvo za očuvanje križevačke baštine, Križevački štatuti i grad Križevci pozivaju da se uključite u 6. po redu nacionalni natječaj za hrvatsku vinsku fotografiju. Dakle, natječaj je raspisan, nakana je potaknuti profesionalce i amatere da stvaraju fotografije vinarske, vinogradarske i podrumarske tematike, kako bi se naravno očuvala i ta tradicija. Nakon provedenog natječaja najuspjeliji radovi bit će objavljeni u katalogu, na izložbi te na multimedijalnim platformama. Prijavljene fotografije ocjenjivat će se u 2 kategorije, najbolje prema izboru stručnog ocjenjivačkog suda sastavljenog od istaknutih hrvatskih profesionalnih fotografa i najbolja fotografija prema izboru publike s najvećim brojem prikupljenih lajkova na Facebook stranici Društva Križevački štatuti. Radovi će za procjenu publici biti dostupni na Facebooku od 25. prosinca do 6. siječnja iduće godine, a najbolji radovi bit će naravno i nagrađeni. Natječaj je otvoren do 1. prosinca. Rezultati će s predstavljanjem kataloga najboljih biti objavljeni uz blagdan Svetog Vinka 22. siječnja iduće godine. Radovi trebaju naravno tematski odgovarati natječaju, a to je vino, hrvatska vina, vinova loza, grožđe, berba grožđa, krštenje mošta, vinogradi, kljeti, vinogradarske kurije, podrumi, vinarije, vinarsko-vinogradarski običaj. Evo, tema je pregršt, treba samo uzeti mobitel ili fotić u ruke, poslikati i prijaviti se na natječaj Društva Križevački štatuti, koji su naravno na svojim stranicama, web stranicama i na društvenim platformama objavili sve ostale uvjete kako trebaju izgledati fotografije, koliko ih se šalje i u kojem obliku da bi bile dostupne, odnosno da bi bile uzete u obzir za ovogodišnji 6. natječaj za hrvatsku vinsku fotografiju.

0: All right, thank you very much.
1: Istigli smo do kraja emisije S domaće košare. Tonski je uredio Martin Korade, pripremila Mirjana Ščapec. Emisiju sufinancira Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: S domaće košare. Emisija o poljoprivredi.

Marketing Radija Zlatar. Trećinu života provedemo spavajući, zato je odabir madraca važna odluka za vaše zdravlje i energiju. Odaberite za sebe Recharge, madrac iz vlastite proizvodnje Gradinga. Stručni prodajni savjetnici u Gradingu pomoći će vam pronaći idealni madrac potpuno prilagođen vašem tijelu i načinu spavanja. Do kraja rujna iskoristite i 30% popusta na odabrane modele. Vidimo se u Gradingu. Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Visica. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće,

kesica i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Super Price, sve na jednom mjestu.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Dobar dan, želim svima slušateljima, evo Martin je s vama danas i vrijeme nam je za Radio Burzu, a već imamo i jedan poziv. Halo, dobar dan. Pozdrav, dobar dan. Pozdrav, jel se čujemo?
2: Jel to Radio Burza?
1: Je, izvolite.
2: Hvala lijepa. Prodajem kotao za pečenje rakije, 80 litara i drvenu škrinju za žito. Za informacije nazovite na broj 049 467 103, 049 467 103. Hvala lijepa, do slušanja.
1: Hvala lijepa, lijepi pozdrav.

0: Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Iznajmljuje se dvosobni potpuno namješteni stan, 3 km do Zlatara. Znači, grijanje je na plin, stan ima zasebni parking, ograđeno dvorište. Za sve zvati na broj, odmah je u seriju 098-651-382. 098-651-382. Hvala lijepa.
0: Hvala lijepa, lijepi pozdrav. Bog. Dobar dan, izvolite. Pozdrav.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Prodaje se kosilica Bertolini dizel, a kupuje se odjeća za dohranu i kupuje se tele, žensko ili muško, starosti 10 do 20 dana. Sve ponude na broj 091-923-3866. 091-923-3866.
0: Hvala lijepa, Dženja.

Dakle, prodaje se kotao za rakiju 80 litara i škrinja za žito, nazvati na broj 049-467-103. Zatim iznajmljuje se dvosobni stan 3 km udaljeni od grada Zlatara, ima grijanje na plin i parkirališno mjesto, nazvati na 098-651-382. I prodaje se i kosilica, kupuju se odojci, nazvati na broj mobitela 091-923-3866.

Vani nam je 25 stupnjeva, evo nadam se da ste se barem malo osvježili, koliko toliko je padala danas kiša, ipak malo je osvježila nakon ovog vremena i tih silnih vrućina, a sad naravno sve ovisi i o tome gdje je padala, gdje je najviše, a gdje je manje, negdje je bilo i malo vjetra, negdje slabijeg, a negdje i malo ga jačeg. Ali najvažnije je da, nadamo se, nije bilo nikakvog većeg zla i da je sve prošlo u redu i da nigdje nije bilo tuče.

Da zavirimo malo u događaje u prometu koji se dešavaju, dakle pješake na autocesti A6 na 35. kilometru između čvorova Delnice Ravna Gora smjeru Zagreba. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje od 60. Jedna prometna nesreća na 448. kilometru između čvorova Ravča i Zagvozd u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom uz ograničenje od 40. A povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te čvorova Lučko i Zagreb istok u smjeru Lipovca, vozi se u kolonama u pokretu uz zastoje.

0: Da je samo za kraj ponovimo oglase. Kotao za rakiju se prodaje 80 litara, škrinja za žito 049 467 103. Iznajmljuje se dvosobni stan 3 km udaljeni od Zlatara, grijanje na plin plus parkirališno mjesto u 098 651 382. Prodaje se kosilica, kupuje se odjeci 091 923 3866. A prodaje se odjeci, evo vaš prilika, 25 do 30 kila, nazvati na broj 091 595 2756, okolica Perševesi i Mača. Evo, baš da danas srijeda, kako ja to inače znam reći, da tijekom cijelog dana mi se možete javiti i na WhatsApp 091 554 5573, a možete poslati koju glazbenu želju, čestitku ili pozdrav, a ako netko je danas slavi rođendan ili imendan, slobodno se javite pa ćemo nekoga i razveseliti. Nemamo više poziva, na SMS-u mi se čini da nema ništa, tako je, uživajte dalje uz naš program i ustanite dalje uz 97,9 MHz.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Evo, samo da vas još na brzinu obavijestim, povremeno nam se ovdje struje isključuje, pa moguće da je u pitanju neki veći kvar. Ako na program na trenutak nestane ili se nešto prekine, ispričavamo se unaprijed. Nije do vas, nego izgleda da nas struja danas malo zeza, ali evo, nadamo se da će se sve čim prije riješiti i da ćemo normalno nastaviti s programom.

Evo, javila nam se i Štefica, veli da je ljuta, ko riše, sa Štefice mi ne znamo zakaj ste ljuti, ali očito imate dobar razlog, Štefica šalje velike pozdrave, a uz pozdrave nam je poželila čak dvije pjesme, Dolina se šetala i Volim Jošeka.

0: Općina Konjšćina potpisala je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s 5 mladih obitelji za rješavanje stambenog pitanja. Ukupna vrijednost dodijeljenih potpora iznosi 13.500 eura. Potpore su dodijeljene u sklopu programa kojim općina Konjšćina nastoji mladima olakšati gradnju, kupnju ili obnovu doma te stvoriti kvalitetnije uvjete za ostanak na području općine. Prema ovogodišnjem javnom pozivu mogle su se ostvariti potpore za izgradnju obiteljske kuće, kupnju kuće ili stana, rekonstrukciju postojećeg stambenog prostora te kupnju ili nadogradnju kuće ako se bave poljoprivredom i žive na ruralnom području. Za svaku od te četiriju mjera moguće je ostvariti najviše 3.000 eura po obitelji. Ugovore je uručila načelnica općine Konjšćina, saborska zastupnica Anita Curiš-Krok, te istaknula kako je pomoć mladim obiteljima jedno od važnijih ulaganja u budućnost lokalne zajednice. Ovim potporama ne mogu se pokriti svi troškovi, ali se mladima želi pokazati da općina stoji uz njih, dodala je načelnica. Bespovratna sredstva dodjeljuju se jednokratno. Za provedbu ovogodišnjeg javnog poziva općina je osigurala ukupno 30.000 eura. I općina Marija Bistrica raspisala je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u ovoj godini u cilju demografske obnove, smanjenja iseljavanja te povećanja broja stanovnika na području općine. Provode se tri mjere: sufinanciranje gradnje ili kupnje obiteljske kuće u iznosu najviše do 3.981,68 € te odobravanje financijske pomoći do 2.654,46 € za rekonstrukciju obiteljskih kuća kojima se osigurava novi stambeni prostor. Prihvatljivi korisnici su mlade obitelji koje nemaju svoj stambeni prostor za trajno nastanjenje na području općine Marija Bistrica. Zahtjevi za dodjelu bespovratnih sredstava podnose se na propisanim obrascima s traženom dokumentacijom isključivo putem pošte preporučeno ili osobnom dostavom na adresu općine Marija Bistrica do 7. listopada ove godine. Zahtjevi se odobravaju prema redoslijedu zaprimanja do iskorištenja 40.000 eura osigurani u općinskom proračunu, a prema potrebi i mogućnostima taj će se iznos rebalansom povećati. Do 10. rujna do 15 sati otvoren je javni poziv općine Mače mladim obiteljima i mladim poljoprivrednicima za dostavu prijava za korištenje mjera iz programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji i mladih poljoprivrednika na području općine Mače za ovu godinu. Financijsku pomoć može ostvariti se kroz tri mjere. Za kupnju stambenog objekta korisnik može ostvariti jednokratnu potporu u iznosu do 4.000 eura, za izgradnju novog stambenog objekta do 3.000, te za adaptaciju ili rekonstrukciju postojećeg stambenog objekta do 2.000 eura. Prijava se podnosi osobno u jedinstvenom upravnom odjelu općine Mače. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo je postupak javne nabave za sanaciju 13.200 tona nepropisno odloženog otpada na dvije lokacije u Poznanucu. Rekao je to direktor fonda Luka Balen, s kojim je u Beljakovčini sastanak održao načelnik Željko Odak i predstavnice udruge žena Jana. U tijeku je završna faza donošenja odluke o odabiru firme koja će provoditi sanaciju, a sada još treba riješiti potrebne suglasnosti nadležnih tijela. Nakon dovršetka svih propisanih procedura moći će se pristupiti daljnjim koracima sanacije. Predviđeni rok za izvršenje usluge je 16 mjeseci od uvođenja odabranog izvođača u posao, izjavio je direktor fonda. U Krapini će sutra biti otvoren Zagorski gospodarski zbor, najveća gospodarska manifestacija u Krapinsko-zagorskoj županiji. Svečano stvorenje bit će održano u sportskoj dvorani srednje škole Krapina u 14 sati. Zagorski gospodarski zbor održava se od 10. do 12. rujna na tri lokacije, u sportskoj dvorani i igralištu srednje škole te na šetalištu Hrvatskog narodnog preporoda. Uz izložbeni dio u kojem će sudjelovati oko 150 izlagača, program donosi sadržaje usmjerene na aktualne gospodarske teme i zagorsko gospodarstvo. Tako će i uoči otvorenja biti održan okrugli stol Industrija 2030. što čeka zagorske tvrtke. Na okruglom stolu govorit će predstavnici firmi Končar, Omko, Dunapak i Tvornice tekstila Trgovišće. Uz uvodno izlaganje predstavnici predstavnika Hrvatske gospodarske komore i časopisa Lider. Okrugli stol će se održati u poslovno-tehnološkom inkubatoru od 11 sati. Ministarstvo unutarnjih poslova produžilo je rok prijava za upis u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Prijave se primaju do 18. rujna. U ovoj školskoj godini MUP planira upis 550 polaznika. Program će započeti najranije 19. listopada, a polaznici će se nakon završenog programa primati u radni odnos u policijske uprave, odnosno u ustrojstvene jedinice ravnateljstva policije sukladno potrebama službe. Za obrazovanje odrasli i za zanimanje policajac-policajka mogu se prijaviti kandidati do 28 godina života sa završenom srednjom trogodišnjom ili četverogodišnjom školom. Uz to, uvjet je i psihička i tjelesna zdravstvena sposobnost, propisana razina motoričke sposobnosti, da su osobno dostojni za obavljanje policijske službe i da nisu članovi političke stranke. Natječaj za upis objavljen je na mrežnim stranicama MUP-a i policijske uprave Krapinsko-zagorske. Na kućne adrese građana starije od 50 godina ovih su dana počeli stizati pozivi na novi oblik testiranja stolice na okultno krvarenje u okviru nacionalnog programa za rano otkrivanje raka debelog crijeva. Novi, jednostavni testovi trebali bi povećati dosad izuzetno loš odaziv na ovaj nacionalni program koji u gotovo 20 godina primjene nije prešao 30%. Kako kaže u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, riječ je o početnim testiranjima uzoraka manjeg broja građana, nakon čega će novi testovi početi stizati na kućne adrese diljem Hrvatske, istovremeno u svim županijama. Od raka debelog crijeva u Hrvatskoj godišnje oboli oko 3000 osoba, a oko 2000 ih umre, jer se u više od polovine bolest već proširila. Bolest se razvija sporo tijekom više godina, a primjenom metoda ranog otkrivanja moguće ju otkriti znatno prije nego što se pojave prvi uočljivi znakovi bolesti, dok su izgledi za izlječenje veliki. Hrvatska s odazivom od oko 30% bilježi jedan od loših odaziva na ovo testiranje u Europi. Zemlje koje postižu odaziv od 60 do 70% poput Finske, Nizozemske, Velike Britanije ili Slovenije imaju i znatno manje stope smrtnosti od raka debelog crijeva. Krapinski tjedan donosi ove godine niz kulturnih sadržaja. Ispred festivalske dvorane u Krapini u nedjelju je otvorena izložba dječji likovni radova, dio 41. dječjeg festivala Kaj u riječi, pjesmi, slici i plesu. Na natječaj Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo pristiglo je 649 radova iz više od 60 osnovnih škola i dva dječja vrtića iz 11 županije grada Zagreba, uključujući Podravinu, Gorski Kotar, pa čak i pojedine slavonske škole. Za izložbu je odabran 291 rad, a prevladavaju djela učenika nižih razreda osnovne škole. U dvorištu Galerije grada Krapine sinoć je održana peta dramska večer kazališnih amatera u organizaciji Kuda Krapina. Započela je skečem Rođendan Kuda Lepoglavski pušlek, nastavila se predstavom na stanici dramske udruge KAJ Zaboka i završila novim skečem Agencija u izvedbi Domaćina. Sve skupa bilo je začinjeno zagorskim popevkama muškog vokalnog ansambla Krapina. Večeras je na programu recital kajkavskog pjesništva koji će se zbog vremenske prognoze preseliti u glazbenu dvoranu Srednje škole Krapina, počinje u 20 sati. Danas su još u programu u 18.30 u gradskoj knjižnici promocije nove zbirke pjesama Vere Grgac, a najavljena je i predstava Kerekeš teatra Ja trudnica. Javna ustanova Zagorje zeleno poziva na Međunarodnu noć šišmiša, koja se inače obilježava u više od 30 europskih država. Prilika je to da se javnost upozna s važnom ulogom šišmiša u prirodi, jer pomaže u prirodnoj kontroli kukaca, među kojima su i brojni štetnici, pa su važni za očuvanje ravnoteže u ekosustavu. Program je prvenstveno namijenjen najmlađima, koji će imati priliku zajedno sa svojim obiteljima otkriti zanimljivi svijet šišmiša. Pripremljene su brojne edukativne i zabavne aktivnosti. Noć šišmiša će se održati sutra od 15 do 17 sati u Parku Matice Hrvatske u Krapini kod glazbenog paviljona. U slučaju kiše manifestacija će se održati u Srednjoj školi Krapina.
1: Sport.
0: U organizaciji skijaškog kluba Oroslav je održana sprint utrka u skijaškom rolanju, koja se bodovala za otvoreno prvenstvo Hrvatske, otvoreno prvenstvo Krapinsko-zagorske županije i hrvatski ljetni i cicibanski pokal. Nastupilo je 100 natjecatelja iz 7 hrvatskih klubova. Pobjeda u apsolutnoj kategoriji pripala je Ediju Dadiću iz Ravnogorca i Leoni Garac iz Sljemena, koji su bili najbolji seniori. Kod juniora su slavili Mihael Plehan i Sara Burek-Svetec, oboje iz Sljemena. U ostalim mlađim kategorijama postelja su pripala većinom članovima Sljemena, Goranina, Rijeke, Bjelolasice. U poretku klubova najbolje je bilo Sljeme, dok su domaćini iz Oroslave bili šesti. U cicibanskom kupu ekipno Oroslav je zauzelo 7. mjesto, a najuspješniji je bio Ravnogorac. Krapinski Zagorec ugostio jučer Istru iz Pule u utakmici prvog kola Kupa Hrvatske. Gosti kao velike favoriti slavili su rezultatom 5-0. Nogometaši iz Zagorca, člana 3. nogometne lige Centar, imali su tako priliku odmjeriti snage s prvoligaškom ekipom i vidjeti koliko mogu srazu s jednim takvim renomiranim protivnikom, a imali su i podršku od oko 600 navijača. Istra je potvrdila svoju kvalitetu, a Zagorac se hrabro suprotstavio u skladu sa svojim mogućnostima. Krapinski Zagorac sada se okreće svojim ligaškim obvezama te će pokušati obraniti naslov pobjednika Kupa Nogometnog saveza Krapinsko-Zagorske županije. A danas je na rasporedu drugo kolo Zagorskog kupa. Pobjednicima utakmica prvoga kola priključuju se Gaj Mače, Golubovec, Pregrada i Zagorac Krapina. Danas od 17.30 igraju Rudar Mihovljan i Gaj Mače, Klanjici Straža, Zlatarski Oštarci i Mlado Zabok, Zlatar Bistriška i Ivančica i Golubovec, Jedinstvo i Pregrada, Oroslavije i Bedekovčina, te Sloga i Rudar Dubrava, dok će Zagorec Veliko Trgovišće i Zagorec Krapina svoj susret odigrati 16. rujna. Policija jučer evidentirala 4 prometne nesreće. U Proseniku je u nesreći do koje je došlo zbog brzine jedna osoba lakše ozlijeđena. 3 nesreće su bile s materijalnom štetom, a dogodile su se u Stubiškim Toplicama, u Zlataru zbog nepropisnog pretjecanja i Humu Bistriškom, gdje je vozač s 2,44 promila alkohola sletio s ceste. Od ostalih događaja u Gornjim Breznom došlo je do požara na otvorenom prostoru zbog spaljivanja smeća na poljoprivrednoj površini, pri čemu se vatra proširila na okolni prostor. Požar su ugasili vatrogasci DVD-a Prišlina sukladno zakonu o zaštiti od požara, slijedi obavijest službi civilne zaštite Krapina.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za četvrtak 10. rujan. Sutra oblačnije i danju osjetno svježije. Povremeno će biti kiše i pljuskova s pojačanim vjetrom sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 20 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremila je Mirjana Šapec i Mirjana Bukala.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca. Kulturni kutak.
1: Emisija o kulturnim događanjima u našemu kraju.
0: Četvrtkom od 16 sati.
1: Na 979.
2: Emisija o zdravlju. Četvrtkom u 11.15 u programu Radio Zlatara.
0: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica. Škamulice. Razlog više.
3: Pardon.
0: Da zješete meni.
3: Pardon.
4: You are connected.
0: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse. Jer degustibus non est disputandum.
5: Slušajte, odbu, debu, degu, sibu, degu, stibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
0: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
3: Pardon.
6: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
0: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
7: Susedo, hajdi poslužat škamuljica jutre.
8: Joga vrogo.
0: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
3: Pardon.
9: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, nego li o onome koga je komentirao.
0: Ali...
10: Ko čeka, taj dočeka.
11: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
12: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
3: Pardon.
0: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od 6 do 7.
3: Pardon.
2: Nariftajte frekvenciju na 97,9 MHz.

Marketing Radija Zlatar. Tražite savršen stol ili udobnu stolicu za svoj dom? Sada je pravo vrijeme za uštedu. U Gradingu iskoristite od 20 do 45% popusta na odabrane modele do kraja rujna. Ponudu pogledajte na www.grading.hr ili posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, Sajmišna 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, Sajmišna 35A, Zlatar.

0: svoju ljubav koju ti ja da sam. Vijesti radio Zlatara.
1: Općina Konjšćina potpisala je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s 5 mladih obitelji za rješavanje stambenog pitanja. Ukupna vrijednost dodijeljenih potpora iznosi 13.500 eura. Potpore su dodijeljene u sklopu programa kojim općina Konjšćina nastoji mladima olakšati gradnju, kupnju ili obnovu doma te stvoriti kvalitetnije uvjete za ostanak na području općine. Prema ovogodišnjem javnom pozivu mogle su se ostvariti potpore za izgradnju obiteljske kuće, kupnju kuće ili stana, rekonstrukciju postojećeg stambenog prostora te kupnju ili nadogradnju kuće ako se bave poljoprivredom i žive na ruralnom području. Za svaku od četiriju mjera moguće je ostvariti najviše 3.000 eura po obitelji. Ugovore je uručila načelnica općine Konjšćina, saborska zastupnica Anita Curiš-Krok, te istaknula kako je pomoć mladim obiteljima jedno od važnijih ulaganja u budućnost lokalne zajednice. Ovim potporama ne mogu se pokriti svi troškovi, ali se mladima želi pokazati da općina stoji uz njih, dodala je načelnica. Bespovratna sredstva dodjeljuju se jednokratno. Za provedbu ovogodišnjeg javnog poziva općina je osigurala ukupno 30.000 eura. I općina Marija Bistrica raspisala je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u ovoj godini u cilju demografske obnove, smanjenja iseljavanja te povećanja broja stanovnika na području općine. Provode se tri mjere: sufinanciranje gradnje ili kupnje obiteljske kuće u iznosu najviše do 3.981,68 € te odobravanje financijske pomoći do 2.654,46 € za rekonstrukciju obiteljskih kuća kojima se osigurava novi stambeni prostor. Prihvatljivi korisnici su mlade obitelji koje nemaju svoj stambeni prostor za trajno nastanjenje na području općine Marija Bistrica. Zahtjevi za dodjelu bespovratnih sredstava podnose se na propisanim obrascima s traženom dokumentacijom isključivo putem pošte preporučeno ili osobnom dostavom na adresu općine Marija Bistrica do 7. listopada ove godine. Zahtjevi se odobravaju prema redoslijedu zaprimanja do iskorištenja 40.000 eura osigurani u općinskom proračunu, a prema potrebi i mogućnostima taj će se iznos rebalansom povećati. Do 10. rujna do 15 sati otvoren je javni poziv općine Mače mladim obiteljima i mladim poljoprivrednicima za dostavu prijava za korištenje mjera iz programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji i mladih poljoprivrednika na području općine Mače za ovu godinu. Financijsku pomoć može ostvariti se kroz tri mjere. Za kupnju stambenog objekta korisnik može ostvariti jednokratnu potporu u iznosu do 4.000 eura, za izgradnju novog stambenog objekta do 3.000, te za adaptaciju ili rekonstrukciju postojećeg stambenog objekta do 2.000 eura. Prijava se podnosi osobno u jedinstvenom upravnom odjelu općine Mače. U Krapini će sutra biti otvoren Zagorski gospodarski zbor, najveća gospodarska manifestacija u Krapinsko-zagorskoj županiji. Svečano otvorenje bit će održano u sportskoj dvorani Srednje škole Krapina u 14 sati. Zagorski gospodarski zbor održava se od 10. do 12. rujna na tri lokacije u sportskoj dvorani i igralištu Srednje škole te na šetalištu Hrvatskog narodnog preporoda. Uz izložbeni dio u kojem će sudjelovati oko 150 izlagača, program donosi i sadržaje usmjerene na aktualne gospodarske teme i zagorsko gospodarstvo. Tako će i uoči otvorenja biti održan okrugli stol Industrija 2030. što čeka zagorske tvrtke. Na okruglom stolu govorit će predstavnici firmi Končar, Omko, Dunapak i Tvornice tekstila Trgovišće uz uvodno izlaganje predstavnika Hrvatske gospodarske komore i časopisa Lider. Okrugli stol će se održati u poslovno-tehnološkom inkubatoru od 11 sati. Javna ustanova Zagorje zeleno poziva na Međunarodnu noć šišmiša koja se inače obilježava u više od 30 europskih država. Prilika je to da se javnost upozna s važnom ulogom šišmiša u prirodi jer pomaže u prirodnoj kontroli kukaca među kojima su i brojni štetnici. pa su važni za očuvanje ravnoteže u ekosustavu. Program je prvenstveno namijenjen najmlađima koji će imati priliku zajedno sa svojim obiteljima otkriti zanimljivi svijet šišmiša. Pripremljene su brojne edukativne i zabavne aktivnosti. Noć šišmiša će se održati sutra od 15 do 17 sati u Parku Matice Hrvatske u Krapini kod glazbenog paviljona. U slučaju kiše manifestacija će se održati u Srednjoj školi Krapina.
0: Sport.
1: U organizaciji skijaškog kluba Oroslav je održana je sprint utrka u skijaškom rolanju, koja se bodovala za otvoreno prvenstvo Hrvatske, otvoreno prvenstvo Krapinsko-zagorske županije i Hrvatski ljetni i Cicibanski pokal. Nastupilo je 100 natjecatelja iz 7 hrvatskih klubova. Pobjeda u apsolutnoj kategoriji pripala je Ediju Dadiću iz Ravnogorca i Leoni Garac iz Sljemena, koji su bili i najbolji seniori. Kod juniora su slavili Mihael Plehan i Sara Burek Svetec, oboje iz Sljemena. U ostalim mlađim kategorijama postelja su pripala većinom članovima Sljemena, Goranina, Rijeke, Bjelolasice. U poretku klubova najbolje je bilo Sljeme, dok su domaćini iz Oroslave bili šesti. U Cicibanskom kupu ekipno Oroslav je zauzelo 7. mjesto, a najuspješniji je bio Ravnogorac.
2: Vremenska prognoza.
1: I prognoza vremena za četvrtak 10. rujan. Sutra oblačnije i danju osjetno svježije. Povremeno će biti kiše i pljuskova s pojačanim vjetrom sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 20 celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremila je Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

9.